چه کلونی دیه می گذارد. در آن بری کوچه از بلندیه که بر بالایش یک قسمی خونه ها و باغچه های باشندگان دیه جای گرفته است، چشمه سرداب سر می زند. آبی چشمه با یک نوای باریک به حولی بیرونی واسه می آید و از حولی به حیات روی دریچه که مردم محلیان را حاته می گویند جاری می شود. حاته عبارت از باغچه و اندک زمینی یونوچقه و سبزوادکاری در مابین حولی و سنگاب واقع شده است. بهار، بهاری خورم و خندان، سبز پوش و گلبسر در عین جولان خود نمایی. شعله آفتاب نمی سوزاند و نمی گدازد، بلکه فقط همچون مهری پدر و مادر و فرزند دلبند گرم گرم نوازش می کند. گنجشک ها، فراشتروک ها، چهچه کنان در آسمان صافی لاجوردی پرفشان و در تشویش و تردد آشیان سازی. در میدان لبی سنگاب استای موسفید نزد استخانه پستک خود جواز کنده می تراشد. یک مرد میان سال سبزینه ریش سیاه و با کتف و بازو با این سوان سوی جواز کنده گذشته آن را به چشم خریداری می بیند. سرتراش سال خورده دهقان جوانی را روی سنگ شنانده موی سرش را می تراشد. او در سر مشتری بیچارهش و چندین زخم پاکوی کند خود پنبه نهاده است. رزوار فروش چابوک، شانه، دوک، سوزن، سقیچ و دهن فرنگ و دیگر مالهای میدریزهش را در زمین بر روی شال پهن کرده مانده است و آنها را به مرد و زنهای گیرد آمده های تعریف میکند، های تعریف میکند. در یک سو زیری صدای صحن مسجد دامولای پیری آواز گرفته بر سر توده شاگردانی چیرکین و خاکالودش چوبی دراز خود را مانند چوپان در بالای رمه بازی می دارد. شاگردان با شور و غوغا سبق می خوانند، دعاها را یاد می گیرند. در لبی دیگری سنگوب جوان نورسی باریکو جلدرپوشی پا برهنه با چشمان شوخ پرجلا از بالای تلی هزار منه سرازیر می شود. این جوان رضای صغیر و به قول کوهستانیان سرهوی و ادیری است. از دهه سرسخاوه، دهه که از دره مختار نیم فرسنگ بالاتر در تار کوهی همنام خود واقع است. رضا ده به ده سرسری می گردد. چی می خورد، شب در کجا می خوبد معلوم نیست. او یک نوع قیافه ایارانه مغمبیر نمای دارد که آدمان با دیدن او به اختیار می خندند. خندهشان وچی دیگری هم دارد. آنها نغمه های غلطی او را به خاطر می آورند. حالا نگاه کرده استید این بچه شوم، البته یکان شوخی، یکان نغمه نوی براورده مردم را می خنداند. واقعا هم رضا بعد یک دم چوبی دراز بردست و بام مسجد نمودار گشت. بلبی بام خوابیده چوبش را به پایان به طرف دامولای پیر که شاگردانش را به سبخانی انداخته خودش از خستگی پی نگرفته بود دراز کرده، بانوگی چوب آهسته ریش و بروتی او را کافت، بینیش را خارید. دامولا عدسه زده چشمان خسته آبروش را کشد. بچه ها رضای شوم را در بالای بام دیده استاده باشند هم دم نمی زدن. تماشای حال دامولایشان شوقنگیز و خنده آور بود. او در حالت پینک بروی او منه خود شپاتی زده پشه خیالی را کشتنی می شد. فرصت بعد رضای از بام غیب زده در بلندی سری چشمه پیدا گردید. زنانی به آب آمده کوزه و قمغانهایشان را یک سو گذاشته مثل سیله کیمچیگونه مرغان کلانی دشتی غوچ نشسته سرگرم چخچخ و غیبت بودن. ناگهان از بالا سنگ کلانی با شدت به حوض تگ چشمه غلطیده آب را به بالای زنان پاش داد. سیله با قیجو یک باره پراکنده گردید و زنانی ترشده رضا را در بلندی دیده زبان به دشنام و نفرینی او کشادن. رضا درو از آنجا هم غیب زد. آن مرد ریش سیاهو با کتف و بازو که نزد استخانه دوردگری استاده جواز کنده نو را با دقت از نظر می گذراند واسه بود. جواز کنده تیار را او با یاری دو مرد دیگر غیلانده غیلانده برد. آهسته تر بغیلانید. نازیم تو اندک اندک برداشته بغیلان که خراش نخورد یا ما بادا با سنگ خورده یکان جاش نکفد. همراهانش را آگاه می کرد واسه، ولی ظاهراً آگاهانیدن او سود نمی بخشید. همراهان جواز کنده وزنین را مدعای طبیعی نمی غیلاندن.
خیر هوی

0: کنید، خواهش کرد او. یک طرف استید. شریکان خود را کنار گرفتند. واسه جواز کنده را بغل کرد و برداشته به بالای خرسنگی گذاشت و بعد آن را به پشتش گرفته خم شده کلویده کلویده روان شد. نموری واسه یادت بخیر، قند بزن، قایل شده تحسین میکردند شریکانش از قفا. واسه باری وزنین خود را به حولیش رسانده در پیش در جوازخانه با احتیاط به زمین گذاشت. زنش انارگل در تگ ناوی چشمه یک تغاره لباسی شسته اش را به آب چای خونده ایستاده بود. با دلسوزی گفت: چرا خودت برداشت آوردی اوتای حسن؟ آخر نترسیدی که میانت میشکند؟ یک دو کس را به یاری گرفته این را غیلانده میآوردی نمیشد. غیلاندم نشد. نفسش را راست کرده گفت واسه و بعد به جواز کنده دست داده ممنونانه ایلاوه نمود: ساز از تو تی پیر تراشیدمش، در این انشاءالله 20-30 سال جواز میکشم زنک. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: کیسه‌ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

دنیا جانه، ما که جانیش ما ندید، مگه ناگن مهربانه مهربانیش ما ندید، مگه ناگن دل به عشقن پبه چه محکوم شکنن، مگه ناگن سرنوشتن به چه مظلوم شکنن.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اس خطا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اس خطا. بانک برای نزدیکان.
0: فاوجی باوری برای فاوجی مردم. شبانه روز، رادیوی ازی پلیوس.

0: تازه پلوس بوز یک قصه تازه از زندگی.
1: کنارم باش آهنگ قلب، کنارم باش ترانه نو، همونه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
3: قربی از اورگ در آسیا پلاس.
4: معلومات رو درباره قربی رسمی از سوری خارجی نسبت به سامان جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سومونی و 82 دیرم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 35 دیرم، 1 روبل روسی 13 دیرم، 1 لیری ترکی 22 دیرم است. همین گونه امروز 1 یوان چینی 1 سومونی و 38 دیرم، 1 سوم قرغیزی 10 دیرم، 1 تنگه قزاقی 19 دیرم، 1 افغانی 14.5 دیرم ارزش دارد. وارن بافت گفته است که برای از جهت مالیوی مستقیم شدن باید وابستگی را فقط از یک منبع درآمد کاهش دهید. اکوسیستم استعداد و ملکه های خود را تشکیل کنید. شما حالا چند منبع درآمد دارید و کدام استعداد و ملکه شما حالا برایتان پول میارد؟
3: قربی از اور در آسیا پلاس. تانسی سنانی آسیا پلاس.

آدمت میشم اگه حوام بمونی، یک کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک کهکشونی.

یک کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک راه کشونی.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پای آنها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب‌های شما می برد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41.
3: فویسی رادیو آسیا پلاس.

0: Азия Плюс. Азия Плюс.
1: Со Андар Тоджикистон Хафт.
2: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایست آدم.
4: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: Ассалому алейкум, шунаманда гуни азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Бонки Аврупои таҷдиду рушд рушди иқтисодии Тоҷикистонро дар соли 2026 7.9% пешгӯӣ кардааст. Дар Тоҷикистон ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил гузаронида мешавад. Тоҷикистон бори нахуст мизбони форуми кӯдакони иттиҳод мешавад. Шарҳи пораи хабарҳо. بانک اروپایی تجدید رشد رشد اقتصادی تاجیکستان را در سال 2026 7.9% پیش بینی کرده است. این معلومات در گزارش نوی بانک با نام دارنمای اقتصادی منطقوی که در ماه ایونی سال 2026 نشر گردید آورده شده است. رشد در اولی سال از حساب افزایش فعالیت در ساحه تجارت، نقلیات، کمیونیکاسیا، اینچنین سرعت قوی در استحصالات و افزایش تولید نیروی برق صورت گرفته است. افزایش سرمایه گذاری سرمایه اساسی همچنین عامل رشد می باشد. قید میکنند کارشناسان این نهادی نولوی. در رابطه با سودای خارجی واردات در شرایط قوی طلبات داخلی 16.6% افزایش یافته، صادرات به تغییر باقی مانده است. سرمایه اساسی همچنین عامل رشد می باشد. قید میکنند کارشناسان این نهادی نولوی. در رابطه با سودای خارجی واردات در شرایط قوی طلبات داخلی 16.6

0: буҷети давлатӣ барои солҳои 2026-2033 ва дигар сарчашмаҳо пешбинӣ гардидааст. Вазорату идораҳо ва комитаи иҷрои маҳаллӣ ҳокимияти давлатӣ вазифадор гардиданд, ки барои босифат ва сари вақт гузаронидани чорабини мазкур ба мақомоти омор ёрии ҳама тарафа расонанд. Бояд гуфт, барои хатгирии аҳолӣ барои муайян кардани шумори аҳолӣ, таркиби ва шароити зиндагӣ, сатҳи маълумотнокӣ ва шуғли аҳолӣ мусоидат менамояд. Тай чанд рӯзи охир нархи бензин ва сухти дизелӣ дар Тоҷикистон аз 40 дирам то 2.3 дирам қимат шудааст. Ҳамин тариқ рӯзи 9 июн дар нуқтаҳои фурӯши созишвори Душанбе 1 литр бензини навъи сери истифодаи А92 11.3 дирам нарх дошт. Як ҳафтаи пеш нархи он 10.90 дирам буд. Ҳамчунин арзиши сухти дизелӣ низ як бора боло рафтааст ва нархи он ҳоло аз 11.7 ҳафтаи гузашта то ба 13.3 дирам расидааст. Фурӯшандагони нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар Душанбе гуфтанд сабаби қимат шудани нархи маводи сӯхтро намедонанд, аммо норасоӣ ин навъи маҳсулот дар нуқтаҳо ба назар мерасад. ҳамчунин хадамоти зидди инҳисорӣ дар навбати худ сабаби баланд шудани арзиши бензин ва сӯхти дизелиро ба вазъи бозори ҷаҳонӣ рабт додааст. از 17 تا 20 ایون در خوجیان نمایشگاهی بین المللی سودا و سرمایه گذاری سوق 2026 برگزار می شود. در دایره نمایشگاه فرم بین المللی امکانیت های سودای سرمایه گذاری و دورنمای همکاری دایر خواهد شد. هدف نمایشگاه دستگیری سودای بین المللی بلند برداشتن نیروی صادراتی، توسعه همکاری سودمند با دولت های خارجی دور و نزدیک، جلب سرمایه، ورود سازی تکنولوژی های نو، گسترش همکاری بین دولت های منطقه و سازمان های بین المللی مالیوی می باشد. در نمایشگاه شرکت و کارخانه های استحصالی تاجیکستان محصولات گوناگون را معرفی نموده، برای دریافت بازار نو با شریکان رشد سازشنامه های همکاری امضا می کنند. تاجیکستان بار نخست میزبانی فوروم بین المللی فرهنگ و معرفتی کودکان اتحاد می شود. این چرابینی از 15 تا 24 ایون سال با اشتراک هیئت های وکیلان مکتب های آذربایجان و ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و روسیه و تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در می گردد. برنامه فوروم زیاد از 30 چرابینی های گوناگون را در بر می گیرد. اشتراکچیان همه روزه با فرهنگ و عنعنه های کشورهای اتحاد شناسایی پیدا خواهند کرد. در برنامه اینچنین اولیمپیادای ذهنی و خوری‌ها با ورزشکاران، درس‌های مهارت، مسابقه‌های دوستانه و سیر و گشت در دوشنبه پیش بینی شده است. هدف همایش فراهم آوردن زمینه همکاری‌های غیر رسمی بین مکتبچیان، رشد مکالمه بین فرهنگی و تحکیم رابطه‌های دوستانه بین نمایندگان نسل نورسی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل میباشد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یکلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунанда е муваффақит дару тиреза, аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10. Акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи «Имкон» бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи «Имкон» Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و خوش باشید. یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همتون صمیمانه تهنیت میگویم، تبریک میگم و شکر که بازم به یک روز دیگر میرسیم. یک شانس دیگری زنده بودن، زندگی کردن، یک شانس دیگری اصلاح کردن خطاها، یک شانس دیگری دوام دادن راهی که دیروز آغاز شده بود شاید داریم و خدا کند که اون رو با منفعت استفاده بریم. خدا کند که اون امروز و هر روز ما با برور و با برکت باشد. و واقعا هم از هر چیزی بسیار ساده و جزئی هم وابسته است که مثلا امروز ما چگونه شکل میگیرد. و یک نفری واقعا یک نفری که بسیار بیچاره نالی میکنند اگر صبح روی حوالی بینا با شما روبرو میشود و دو جمله ناراحت کننده میگه تا بگه ناراحت میشه خلاص، یا برعکس بعضی وقت یک موسیقی بسیار عجیب در ذهنتون پیدا میشود و تو به گوش وان موسیقی رو زمزمه میکنید، وقتتون خوش است. یا یک نفر پیدا میشود که خیلی دو جمله خوب میگوید براتون، یک دعای نیک میدهد براتون و همان روزتون بسیار خوب و خوش شروع میشود و ادامه میکند. و رادیو همین گونه است، یعنی از اون وابسته است که شما کدام رادیو رو انتخاب میکنید. و امیدوارم که انتخابی درست دارید و امیدوارم که از این برنامه چیزی برای خودتون ضرور مهم در کار شوخوار البته پیدا میشود. ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 در خوجند در موج 104.4 FM شنیدن ممکن است. همچنین طریق تلگرام میتوانید که ما رو گوش کنید. رقم تلگرام ما 8284107 است و خواهید اگر زنگ بزنید 44 6 107 107. و ما بعضی بخشایی داریم که اونجا فقط باید زنگ زد و به سوال ها جواب داد و صاحب تحفه شد. ما آزمون و ویکترین هم داریم، موضوع های گوناگون داریم و من خبر و اطلاع گوناگون براتون نقل میکنم، شما تو در جریان اخبار باشید. خب همچنین کوشش میکنیم که از صبح وقتتون خوش باشد، روحتون بولیده باشد، صورت های خوب رو بشنوید و با روز نو، با کار، با فعالیت، با مسئولیتی با ثمر آماده شوید. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. ما با همین نیت شو برنامه امکان رو برای امروز با شعاری برای روزی بهتر شروع میکنیم.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: تو ترونا رادبندی ترونهای توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیوس.
2: بقره بقا که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلب ها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترانه بقره بقا.

0: سرخط خبرها.
1: در تاجیکستان برای خطگیری اهالی و فوند منزل گزارانیده می شود. بانک اروپایی تجدید رشد اقتصادی تاجیکستان را در سال 2026 7.9 فیصد پیشگویی می کند. تاجیکستان برای نخست میزبانی فورم کودکان اتحاد می شود. سامان ایر با رولز رویس رشد پارک و محرک های بوئینگ 787-9 را بررسی کرد. در خوجند نمایشگاه بین المللی سودای سرمایه گذاری سوخت 2026 برگزار می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
4: بینوی جده تاور در ساحل بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیا نخواهد داشت. این دلیل جالب وابسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سال روان است. اکثرا این گونه بینوها از کنستروکسیه های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000
2: در کشور و سراسری عالم. تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلوس.
3: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند، با آشخانه و سر دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
5: امروز هواشناسان ارشان که تا 34 درجه گرمی رو در دوشنبه پیشگویی میکنن. هوای تغییر یابنده رو و بارون کوتاه مدت و رعد و برق رو نیز همچنین، ولی به صورت در همه وضع هوا استعمال غذا این چیز بود هست و مردم با اون البته توجه میکنن. ما در مورد وضع هوا کمک بهتر صحبت خواهیم کرد، اما حالا در مورد غذا صحبت میکنیم. و امروز اکنون یک وابسته به یک سنه تاریخی ما موضوع رو کم اکک دیگر کردیم. سال 1965 ملکه الیزابت دو با اردن امپراتوری بریتانیا اینی که مشرف میگرداند از اونی بیتلز رو. خب و یکی فکر کردم که چرا ما در برای مثلا افضلیت های و برتری غیزو از جنبی اونها صحبت نکنیم. اونها یک وقت خیلی مشهور بودن، این چارگانه لیورپول با قبل با خیلی سر و صدای زیاد رو ببار می آورد و مورد توجه زیاد قرار داشت و اونها در جریان زندگیشون اونها از اینی که از کلاسیکی، از غذاهای کلاسیکی اودی تو غذاهای اگزوتیکی رسیدن و در نتیجه سفرهای خیلی زیاد اونها همین گونه غذاهای خیلی زیادی مردمان دنیا رو تجربه کردن. ولی به هر صورت هر کدام یعنی مخصوص یعنی بعضی افضلیت ها داشتن، بعضی با بعضی غذاها برتری میدادن. مثل جان لنون که از میان همه از اون بیتل شاید یگانه نفری بود که گوشت میخورد، یعنی دیگرو گوشت نمیخوردن. خب و او بسیار خوش داشت است همین گونه غذای صبحانه انگلیسی رو، یعنی انگلیسی زافترک رو بخوابل. خب که اونجا دونگی ها هست، اونجا نمیدونم حسیب هست و باز تخم و بعضی چیز دیگر. خب و همچنین وقتی سفرها در امریکا بسیار خوش داشت است از کارن بیف. خب اینکه سندویچ ها رو یک جای با نمیدونم ایلوه های دیگر استعمال میکردم و چیز دیگری دوست داشتش این شیر بوده و همین گونه قیمق ها، این سلیفکی که در قهوه و در هر کجای دیگر استفاده میشن. خب اگر با اینکه توجه به پول مکارتنی توجه کنیم، سر سالای 72 او به خیال ویگتریانس بود و حتی یک وقت همین گونه یک خطی استیسول مسلوط رو هم پیشنیاد کرده بود. خب لیندا مکارتنی فودز اگر خطا نکنم همین گونه نام داشت و یعنی که بیشتر با سندویچ و نمیدونم پنیر رو با بعضی نمودهای سوس عجیب توجه داشته است. و در غذای صبحانه بسیار خوش داشته همون غذای کلاسیکی رو، تخم، کارتوشکای فری و مثل این. خب در مورد خریسون، جورج خریسون شاید از همه به قول ویگتاریانسی مشهور در این گروه باشد. خب و اینکه زیر تأثیر فرهنگی هندی از سال 1965 از گوشت دست میکشد. خب او بسیار خوش داشته آشخانه هندی رو. خب و مثلا چچویچنی سوپ به قول ما، به قول روسی، این از این چیز بسیار خوش داشته استعمال میکرده و همین گونه از کاری سبزوات. خب ساندویچ با پنیر و با کدوم یک خورش ها و با یک نمودی پاستا و رینگو ستار باشد. و خیلی از جوانیش دوستوری غذاهایی که در کوچه ها تیار میشن، استیک و نمیدونم چیپسی و نمیدونم کدوم یک مرغ بریان. خب و بعدتر رو میورد به غذاهایی که نسبتا تازه تر هستند و غذای سالم، به قول غذایی که از سبزوات تیار شده است و غذایی که در بوغ پخته شده بوده است، بعدتر اینه که به این چیز توجه میکنند. خب اما در همان اوج شهرتشان سالهای 60 اونو درو دروز در استودیو حساب میکردن و اینکه وقتی خود رو در اینجا میگذروندن، اونو بیشتر با اینکه بعضی غذاهایی که از مثلا از تخم و از گوشتی بعضی جانورایی است که مردم ما استعمال نمیکنن، از کارتوشکا به اینطور توجه داشتن و خب نوشابه دوست داشتنشون باشد همون به قول برخط سیو بود، اینکه یک ککتیل از یک نمودی آبجا و شامپون، همین گونه اینی با این نوشاکی توجه بیشتر داشتن. خوب این بخش نام داشت لذت فیزو و ما امروز صحبت کردیم درباره بعض ذوق و اینی که توجه از این بیتلز با غیزو.
6: همه راه ها روز چند کرد ما رو با آنجا می برند، با آشخانه و سری دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزو. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
2: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ – приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
5: Нужно продать или сдать?
2: Разместите объявление бесплатно.
5: Нужно купить или снять?
2: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
5: Подробнее по телефону 100-22-22-22.
2: SKTJ – ищите проще, находите быстрее.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
7: Рақами телефони идораи реклама
8: 41-41.
9: Шарики барнома «Комфорт Бэйби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби 4 электромобиль мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бэйби» .tj ва ё бо рақами 3344.
10: Салом ба модарони меҳрубон. Гигиенияи гӯш ва бинии кӯдак низ қоидаҳои махсуси худро дорад. Гӯш ва бинии кӯдак хеле ҳасосанд. Мутахассисон таъкид мекунанд ки тоза кардани аз ҳад зиёд ё нодуруст метавонад зарар расонад. Барои гӯш тоза кардани танҳо қисми беруни кифоя аст. Истифодаи ашёҳои сахт ё борик хеле хатарноканд. Барои бинӣ дар ҳолати хушкӣ ё бандшавӣ метавон аз маҳлулҳои махсуси намноккунанда истифода кард. Муҳим аст ки ҳар гуна амал бо диққат ва бо эҳтиёт анҷом дода шавад. Гигиена бояд кӯмак кунад, на осеб расонад. Дар нигоҳбини пӯсти кӯдак уребчаҳои Comfort Baby басо манфиатбахш аст, чунки он аз ҳар гуна сурхшавии доначаи пӯсти нозуки тифли шуморо эмин медорад. Comfort Baby – роҳати ҷони оча.
9: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Уребчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344. Comfort Baby. Роҳати тифли шумо.
11: Радио Азия Плюс.
12: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
13: اولتر از همه تبریک میگم اونهایی رو که امروز زود روز دارند 11 ایون تولد شدند برای شما خوشبختی و کامیابی و تنسیتی رو ارزو داریم و اینکه یک پیام هم هست که جمعی همسینفون همسبخون تبریک میگند دل شد رو با زود روزش با 40 سالگیش خوشبختی و کامیابی و تنسیتی رو برای شما ارزو دارند خواسته همه صاحب جشنان رو متبریک میگم برای شما موفقیت کامیابی برور برکت رو ارزو داریم خب و بشنوید که امروز چی سنوی دیگر بودند هستند تجلیل میشوند قید میشوند و امیدوارم که این جالب باشد همین روز سال 1934 تاسیس یافت است ناحیه یوون همین روز سال 2009 پرزیدنت کشور ما پرزیدنت فخری فدراسیای سامبوی آسیای مرکزی انتخاب شد همین روز سال 1911 تولد شد از یوی کرومف دکتر علوم طب. همین روز سال 1912 تولد شد مختار اشرفی کمپوزیتور دیریژور و یکی از سرآمدان اپرا. خب و کنسرواتوری تاشکند اگر خطا نکنم به نام مختار اشرفی است. خب همین روز سال 1935 تولد شد ادهم بابایف دکتر علم های فیزیکا و ماتماتیکا. همین روز زودروزی وحیدف هم هست دکتر علم های اقتصاد سال 1940 همین روز تولد شده. خوب همین روز سال 1943 تولد شده شادمان پولادی آهنگساز تاجیک. در اویله معروف تیلا پولادی به دنیا آمده و در محیط خانواده با موسیقی آشنایی داشتند. اول آموزشگاه موسیقی و بعدن کنسرواتوری دولتی مسکو به نام چایکوفسکی را ختم میکنند. خوب همین روز سال 1954 تولد شده میرانگیز حسنوف هنرپیشه تئاتر و سینما اینستیتوت امید فوقی کینماتوگرافیستوری مسکو را ختم میکنند و فعالیت خود را در تئاتر دولتی اکادمی درامایی به نام لوهوتی شروع میکنند. قریب 30 سال تو سال 2008 کارگردانی بخش دوبلیژ تاجیک فیلم بودند و سال 2008 اینجوری هنرپیشه تئاتر دولتی روسی به نام مایکوفسکی هستند. خوب و در صدها فیلم اینی که اشتراک کردن صدا گذاشتن یعنی آواز دادن. همین روز سال 1977 تولد شده مهناز افشار هنرپیشه تئاتر و سینما از ایران که در فیلم معلمی نصیر سعیدف در کنسوی تاجیک فیلم نقش آفریدند. خوب همین روز سال 1648 در مسکو شورش نمک شروع شده و در این روز مردم شهر برای بیکار کردن اندازی نو برای نمک با پادشاه مراجعه کردند، اما درخواست آنها با استفاده از نیروهای نظامی پراکنده می شود و در پایان در شهر آشوب سر می زند. اموال عملدارانی بلند مقام غارت می شود و این آشوب زود دیگر به شهرهای دیگر روسیه هم به قول میکوچد، از جمله به کورسک و به شهرهای دیگر، و تا ماه فوریه سال 1649 ادامه مییابد و در نهایت پادشاه مجبور میشود که طلبهای مردم رو جوابگردانی کند و این اندازی نو رو برای نمک بیکار کند. خوب همین روز سال 1985 تجهیزات خودکاری کیهانی ویگا یک با اتمسفر سیاره زهره یا وینرا وارد گردید است و این پرواز در اساس برنامه تحقیق کیهانی و تصمیمی حکومت شوروی عملی شده است. خوب ما با این موضوع باز بر میگردیم البته با بخش یک روز در تاریخ کمکک بدتر.
14: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا.
1: мо камакак вақт дорем то суруди навбатӣ, то бахши ҳикмати рӯз, то нашри хабарӣ. Камакак вақт дорем, биёед ман чанд хабара кӯтоҳак баротон пешниҳод кунам. Ман аввалтар аз ҳама баротон сайфаи aziaplus.news-ро тавсия медиҳам. Умедворам, ки шумо аз ин сайфа маводи барои худатон ҷолибу даркориву муҳимро ва саривақтиро ва фавриро пайдо мекунед. Хуб, иловатан дар сайфҳои иҷтимоӣ обуна шавед ва гурӯҳи расонаи aziaplus дар сайфҳои иҷтимоӣ фаъол ҳастанд ва аз он ҷо ҳам наворо تحلیل و برنامه و بعضی بخش‌های دیگری پیدا می‌شوند که اونا در افیر نیستند. خب امیدوارم که جالب است و اونا شاید استفاده برید. در صفحه aziaplus در مورد نرخ بنزین و سودشوری دیزلی در تاجیکستان نوشتند که کمک قیمت شد. خب و همچنین در مورد مرکه برای خدگیری اهالی در مورد یعنی اون نوشتند که برای همون مجموعه فناوری‌های اطلاعاتی حدود 100 میلیون دلار مصرف می‌شد. خوب در مورد فوتبال بزرگ تاجیک که در دسته ازبکستان در جام جهان هنرنمایی میکنند، خوب باز در مورد آن نوشتند که مثلا مهلت معاینه طبی در روسیه از 90 به 30 روز کم میشود. این بعضی معلوماتی است که شما اگر به روسیه میروید این معلومات برای شما خیلی مفید و درکاری است، شما باید حتما اون رو دونید و از خود کنید. خب تاجیکستان در چند ماه اخیر، درستش در 4 ماه اخیر، قریب 10 میلیون دلار کمکی به شهردوستان گرفته است. از کجا و چی گرفته این در صفحه aziaplus هست و شما میتونید بخونید. اینوطن در صفحه دیگر که معلومات جالبی دیگر رو می نویسند و خبرهای زیاد است. مثلا در قسمتی اینکه جنوبی چین یک ترکیشی سخت رخ داده است. خب این در ناحیه گوانسی جوان. خب و این 7 نفر به هلاکت رسیدند. خب در یکی از کوچه ها بوده و حدود 17 نفر جراحت برداشتند. خب و این ترکشی گاز بود از بگوان غالیب، ترکشی گاز و تفتیش در این سمت ادامه دارد و امیدوارم که کدومک خبرهای دیگر هم پیدا میشوند. خب در روسیه باشد میخواهند که یک برنامه نوی وابسته به نفقه را پیشنهاد کنند. خب در این برای ازویستی نمیشته است و اکنون اونیت دارند که این برنامه که با دستگیری حکومت پیشنهاد میشود فکر میکنند که بهتر است و اولی کارکردی پارامترهای این برنامه با شرکت مخابرات دولتی ادامه داشته است و یعنی که پورا از سبی کارفرما این برنامه مبلغ گذاری میشود و فعالیت میکند و کارمند به طور افتوماتی وقتی که با کار میدروید ببخشید اشتراکچی یا وقتی که با کار میدروید الکای به این برنامه ورید میشود. همین گونه اکنون باز وقت نشون میدهد که چی برتری دارد و کدام وریانت خوبتر و بهتر بوده. خوب در مورد چی می نویسند؟ یک طبیب توصیه داده است که چقدر وقت باید که در وقتی اوبوزی صرف شود، یعنی در آب باید صرف شود برای اوبوزی که به سلامتی ضرر نداشته باشد. این طبیب از اینی که دانشگاه دولتی طبی کوبان بوده، یوگنی کودراشف، و او گفته است که 10-15 دقیقه در موسم شما در آب بحر حدود 10-15 دقیقه باید اوبوزی کنید و این حالتی مکسیمالی به خوف برای جسم شما خواهد بود. خب من نمیدونم اکنون طبیبان دیگر، دکتران دیگر با این اندیشه راضی هستند یا نه، ولی به هر صورت در توصیه ما برای اونایی که در اندیشه اوبوزی هستند همین است که در آبی کل و بحرها و دریاهای ما اوبوزی کردن معنا است، در همش معنا است. خب برای این اوبوزی حوض‌های آلوده هستند، حوض‌های آلوده هستند. شما کوشش نکنید که در دریاهایی که مثلا موجهای تیز دارند یا در دریاهایی که آبی خیلی سرد دارند و آبی پریاخو و آبی یخو و آبین چی است اوبوزی کنید و جاهای مخصوص برای اوبوزی هست، حوض‌های شناوری که اونجا نجات‌دهنده ها هستند، اونجا اجازت است و در این حوض‌های مثلا رسما فعالیت کننده اونجا اوبوزی کردن ممکن است. خوب باز چی است؟ در پیرو نیت داشتند که میگونه یک زواد وید با استیسولی ودارود سبز با قبل بسوزند. خوب باز در موردیان نوشتن که به قول شیف پنتاگون کوبا رو هشدار داده است وابسته با دست آوردن کدام یک اسلحه و ضربه به بازه های گوانتانامو، یعنی از این چیز اونها رو هشدار داده است. خب در مورد کوبا و در مورد بعضی از اندیشه های ترامپ شما امیدوارم که شنیده بودید. اما ما کمکک بدتر برمیگردیم، بخش های جالبتری در ساعت دویم داریم، امیدوارم که همراه ما هستید. سپاس میگم برای دوستانی ما از هومو بانک که شریکی برنامه ما هستند. 544 زنگ بزنید و معلوماتی بیشتر بگیرید.
0: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: های فروشی سوزشوار دوشنبه یک لیتر بنزینی نوعی سری استفاده ای 92 11 سومونیو 3 درم نرخ داشت. یک هفته پیش نرخیون 10 سومونیو 90 درم بود. همچنین ارزش سوخت دیزل نیز یک بار بالا رفت است و نرخیون هلو از 11 سومونی هفته گذشته تا به 13 سومونیو 3 درم رسید است. فروشندگان نقطه های فروش سوزشواری در دوشنبه گفتند سبب قیمت شدن نرخ مواد سوخت را نمیدانند، اما نورسوی این نوع محصول در نقطه ها به نظر می رسد. همچنین خدمات زیدی انحصاری در نوبت خود سبب بلند شدن ارزش بنزین و سوخت دیزلی را به وضع بازار جهانی ربط داده است. از 17 تا 20 ایون در خوجیان نمایشگاه بین المللی سودا و سرمایه گذاری سوق 2026 برگزار می شود. در دایره نمایشگاه فرم بین المللی امکانیت های سودای سرمایه گذاری و دورنمای همکاری دایر خواهد شد. هدف نمایشگاه دستگیری سودای بین المللی بلند برداشتن نیروی صادراتی، توسعه همکاری سودمند با دولت های خارجی دور و نزدیک، جلب سرمایه، ورود سازی تکنولوژی های نو، گسترش همکاری بین دولت های منطقه و سازمان های بین المللی مالیوی می باشد. در نمایشگاه شرکت و کارخانه های استحصالی تاجیکستان محصولات گوناگون را معرفی نموده، برای دریافت بازار نو با شریکان رشد سازشنامه های همکاری امضا می کنند. تاجیکستان بار نخست میزبانی فروم بین المللی فرهنگ و معرفتی کودکان اتحاد می شود. این چرابینی از 15 تا 24 ایونی سال با اشتراک هیئت های وکیلان مکتب های آذربایجان و ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و روسیه و تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در می گردد. برنامه فروم زیاد از 30 چرابینی های گوناگون را در بر می گیرد. اشتراکچیان همه روزه با فرهنگ و عنعنه های کشورهای اتحاد شناسایی پیدا خواهند کرد. در برنامه اینچنین اولمپیاده ذهنی و خوری ها با ورزشگران، درس های مهارت، مسابقه های دوستانه و سیر و گشت در دوشنبه پیش بینی شده است. هدف همایش فراهم آوردن زمینه همکاری های غیر رسمی بین مکتبچیان، رشد مکالمه بین فرهنگی و تحکیم رابطه های دوستانه بین نمایندگان نسل نورسی کشورهای اتحادیه دولت های مستقل می باشد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از یکلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи «Имкон» бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи «Имкон» – «Ҳумо Бонк». Орзу аз «Ҳумо Бонк» – дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу – маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. «Ҳумо» – аз орзу до амал.
0: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон ду даҳан гап дар мавзӯи рӯз.
2: این صحیفه از اون جهت بسیار جالب است که امکان داریم اندیشه‌های دیگران رو نیز بشنویم، خودمون نیز کدام یک اندیشه و توصیه ها رو پیشنهاد کنیم و ما همیشه موضوعی رو انتخاب میکنیم که موضوعی بحث و بررسی مردم است. خب با زیاد شدن صدمه ها البته طبیعی است که مردم درباره صدمه ها و درباره راه نقلیات زیادتر صحبت میکنند و امروز نیز ما به همین موضوع دخل میکنیم. یعنی راننده خوب و راننده ای رو که در کورس های رانندگی نخونده است چه خیل و از روی کدام نشانه شناختن ممکن است؟ بیاید ما در مورد راننده های خوب صحبت میکنیم تا یکی اگر راننده خود رو شناسند بسیار عجویب. اگر همین توصیف ها رو یا نشانه ها رو در خودتون میبینید پس شما راننده خوب هستید. برعکس اون علاقه شما احساس میشد که راننده نه اونقدر خوب هستید. یعنی این فکر میکنم که همزمان نظر مردم هم هست و شما مثلا راننده تاکسی، راننده دیگری که در وسط نقلات در شهر دوشنبه مخصوصا حرکت میکنید، شما البته از روی توصیف مردم، از روی خلاصه مردم درباره خودتون معلومات بیشتر میگیرید. یعنی این فقط اندیشه یک روی نه، اندیشه دیگران خواهد بود، اندیشه مردم که مسافر شما هستند یا اشتراکچی دیگری حرکت در راه هستند. خب مرامت رقم تلفنی ما 446-107-107 است. اگر در ایفیر صحبت کنید بسیار عجیب، اگر خواهید در تلگرام بنویسید من نوشته شما رو میخونم. راننده خوب و راننده که در کورسای رانندگی تحصیل نکرده است چه خیل و از روی کدام نشانه ها شناختن ممکن است؟ و من کمکک بدتر بعضی نشانه های جالب رو خواهم گفت برای شما و امیدوارم که طوری بالاتر گفتیم راننده ها خود رو از آن نشانه ها، راننده های خوب مخصوصا از روی آن نشانه ها خواهند شناخت.

0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سومونی و 78 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 34 درم، 1 روبل روسی 12.9 درم، 1 منات یوزاری 5 سومونی و 49 درم. همین گونه امروز 1 فونت انگلیسی 12 سومونی و 50 درم، 1 لاری گرجی 3 سومونی و 51 درم، 1 منات ترکمنی 2 سومونی و 67 درم و 1 دلار سنگاپور 7 سومونی و 25 درم ارزش دارد. کارگردان وودی آلن سخنی جالب دارد: 80% کامیابی و موفقیت در وقت ضروری پیدا شدن در جای ضروری است. نخودین روز باشد. شما همین گونه حالت را تجربه کرده اید؟ بعد تلاش و دانش و کوشش و تجربه و ملکه و استعداد در کامیابی و دستاوردهای بزرگ چی نقش دارند؟
0: قربی اسپور در آسیا پلاس.
2: رادیو آسیا پلاس.
1: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
3: ما امروز در موضوع نشانه راننده خوب صحبت داریم و این راننده خوب چی نشانه ها دارد. و گذشته از این وقتی که شما تفسیر میکنید دیگر معلوم میشد که راننده که نه اونقدر خوب است یا راننده که شاید مکتبی رانندگی را ندیده است چگونه است. یعنی بیاد ما در مورد راننده های خوب صحبت میکنیم و دوامش خودش پیدا میشود. از روی کدام نشانه ها شناختن ممکن است که راننده راننده خوب است؟ چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتند. تشکر برای شما. خب شنوند علی مو عبدالرحمن نوشته است که حالا رانندهایی که تحصیل کردند و نکردند یک خیل ماشین میرانند. خب سلامت باشین. تشکر میگم. نفر دیگر نوشته است که من همیشه از روی توقف راننده ها میشناسم که راننده خوب است یا نه. بخیرم از روی این چیز شناختن ممکن است؟ همه کجای دیدید ماشین نادرست گذاشته شده است؟ کجای دیدید که ماشین مثلا چرخش 40 50 60 70 80 درجه تاب خوردگی گذاشته شده است؟ این راننده خوب نیست. خب هر کجای دیدید ماشین با حرکت ماشین های دیگر مثل اون که دیروز با من رخ داده بود خلل میرساند، پس اون راننده خوب نیست. بگذار نمیدونم کدام یک 40 سال راننده باشد، راننده خوب نیست. مثلا ماشین های کرده توانستن و راننده خوب بودن از هم دیگر فرق دارد. همین دیل خو نفره که همین گاز و ترمز نشونتی ماشین های کرده میتونه، لیکن راننده خوب بودن این دیگر چیز است. خب شنونده دیگری بانم اشته است که اولو شنختری اونها بسیار دشوار است، ولی نیم ساعت اگر در راه ها بیستید شما راننده رو از روی سیگنال دهی میشناسید. خب یعنی راننده نه اونقدر خوب را درست ترش نوشتنی بده نه بفکرم. و ما واقعا سیگنال زیاد میدیم، خیلی زیاد، حتی جایی که در کار نیست سیگنال میدیم. خب ما رحمت هم با سیگنال میگیم، حقارت هم با سیگنال میکنیم، نمیدونم آگاهی هم با سیگنال میدیم. ما از معیار زیاد سیگنال میدیم و اینم یکی از نشانه های خوب تحصیل ندیدنی راننده است، باور کنید. خب هرچند که سیگنال یک درس علایده است در مکتب رانندگی و معلم میفهموند که در کدام حالت باید سیگنال داد، این معنی نیست البته این چیز، لیکن جا دارد. مثل اون که در زبان و ادبیات هم هر نقطه جا دارد و مکان دارد، مثل همین سیگنال هم در قاعده و حرکت در جای خود رو دارد. خب شنونده دیگری نوشته است که راننده های زن بهترین راننده هستند. خب شاید و عجیبش همین است که این نفر یک مرد نوشته است همین گپ رو که از راننده های زن بهترین راننده هستند. خوب نمیدونم اکنون بهتری راننده هستن یا نه، ولی موضوع ما امروز این است که نشانه های راننده خوب و راننده که تحصیل ندیده چی است. از روی کدام نشانه ها شناخته ممکن است که او راننده خوب است یا برعکس. ما این موضوع را جنبست میکنیم کمی بعدتر.
1: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
4: وطن این خنده تیفلونی شوخی نوقدم، جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگوییم حرف و هجا از تحت دل گفته می شود، آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستان عزیز فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف از قلب میگویند وطن.

0: در موج برنامه امکان با صبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
2: خوب، ما با این صفحه برگشتیم تو جمع بس کنیم نظرها رو و بعضی اندیشه‌های دیگر رو. تشکر میگم برای دوستانی ما که اینجا نظرهای خود رو مینویسن. ما در مورد راننده صحبت داشتیم، یعنی یک راننده خوب یا شاید نه اونقدر خوب چی نشانه ها دارن، از روی کدام نشانه ها شناختن ممکن است که این راننده خوب است. خوب، و شنونده ما نظری خود رو گفتن پیشتر و فقط یک نفر اینجا نمیش که راننده خوب همیشه باید عصبی آروم داشته باشد، و نفر دیگر با این اندیشه است که راننده خوب پیاده گردان رو روح میدید، قانون حرکت در او را رعایت میکند، در وقت شب وقتی نزدیک آمد چراغکوی اینی که دور رو خاموش میکند، و راننده نه اونقدر خوب باشد برعکس همین کار رو انجام میدید. خوب، این درست است بخنم. اکنون بشنوید که کدام گروهی راننده ها، یعنی راننده های خوب چی نشانه ها رو دارند. من بسیار میخوام که شما رادیوتون رو بلند کنید و گوش کنید دوستای عزیز، مخصوصا راننده های تاکسی، راننده های مسافربرهای دیگر که در کوچه های شهر هستند، راننده های مثلا سپرینتر ها و نمیدونم بستای نقلات دیگر. خب، راننده خوب اولتر از همه طوری که اینجا شنونده ما گفت عصبی آروم باید داشته باشد. راننده خوب از حرکتش باید راننده های دیگر، مخصوصا راننده هایی که از پشت او میآیند یا از قسمت دیگر یا در کنارش، باید دانند که او چی کار کردنی است. یعنی راننده خوب همون است که عمل و حرکت هاش دیگر را میفهمند، میشناسند، خوانده میتوانند. خوب، و راننده خوب هیچ وقت در حالت های فورس ماژوری و حالت های فوری خود را گم نمیکند، یعنی در لحظه های بسیار حساس قرار درست قبول کرده میتواند، میتواند که چیکار کند، ترمز بدهد، طرف راست بگیرد، چپ بگیرد، میداند که چیکار باید کند. یعنی این چند ثانیه وقت است و همین چند ثانیه میتواند که او چی تصمیم بگیرد. خوب، راننده خوب در ماشین‌های مکانیکی از نشیبی ها در حالت نیترال نمیفراید. راننده خوب قسم های احتیاطی ماشین رو بسیار خوب میداند، میداند که کدام قسم برای چی جوابگر است، یعنی چی کار باید کنیم، و در حالی مثلا مشکل پیدا کردن تخمیناً میداند که عیبی چی است. راننده بسیار خوب حالت های ترمز دادن و از جا به کار در آوردن ماشین و ایست کردن بسیار خوب میداند. بعضی راننده هست که همراهشون اگر مثلا 10 کیلومتر حرکت کنیم دلت میشورد، دلت به حضور میشود و شما ناراحت میشود، برای اینکه ترمز داده و ماشین از جایش مثلا خیلی ملایم به حرکت در آورده نمیتواند، و این هم یک ملکه رو طلب میکند. راننده های خوب این کار انجام داده میتوانند، دیگر رو نمیتوانند. و واقعا در بعضی ماشین ها شخص میگونه دل به حضوری پیدا میکند، سرچرخی پیدا میکند و ناراحت میشود، بخاطری که خودی راندن ماشین بسیار با غضب و نادرست است. بعضی هست که بسیار به خیلی نادرست ماشین میرونند و از این قطار به این قطار، از این قطار به این قطار، یک حالت های صدموی را به بار میارند و شما تا جایتون میرسید که تمام بسیار ناراحت هستند، بیمار میشود حتی. خوب، و راننده بسیار خوب میداند که چراغکای طرفگردی برای چی در کار است. مثلا اکثریت راننده ها وقتی که تگی همو چراغک میروند، بعد یکی باید چون میزنه که باید فعال کنند، شما این کار را 100-150 متر پیشتر کنید تا راننده که راست رفتن است در پشت شما بند نشود، این را 150 متر پیشتر کنید. راننده بسیار خوب میداند که دو ثانیه که من باید بیستی، نگذری، نگذری، تمام. راننده خوب تمام قاعده های حرکت در راه رو میداند و اشاره های راه رو میشناسد، میشناسد اشاره های راه رو. راننده بسیار خوب میتواند که در حالی حالت های صدموی، حالت هایی که از سمت مقابل کدام یک ماشین میاد که مثلا رانندهش خواب برده است یا کدام یک حالت های صدموی دیگر، میداند که چیکار باید کند. راننده بسیار خوب قاعده های یاری اولی طبی رو میداند. مثلا بعضی نوارها رو میبینی وقتی که صدمه میشود، اکثریت راننده ها پیاده گردان این چیز را نمیدونند، اصلا باید دونند چون در مکتب تا این یاری اولین نشون میدن، ولی بعضی وقت میبینی که چخیل همین بیمور رو از داخل ماشین میبرارند و چخیل به ماشین دیگر میشنانند، هم دلت برای او بیچاره میسوزد و هم میفهمی که امین روننده قویده های عادی رسانیدن کمک اولیه تیبی رو نمیداند. او دست و پا شکست، دستور هم خیلی از دستاش گرفته برداشته و ماشین در پرتفتن ممکن نیست. ببینید بعضی حالات های هست که تو او را نجات دادن، دختر و علاقه سوزندارو میگذرانند، کارشان انجام دادن میگیرند، از جهت روانی دستگیری میکنند. این چیزای بسیار مهم است. و اگر دست و پا شکسته باشد با قویده مخصوص دارد که او را برداشته یا گردنش یا میانش را سیب دیده باشد. شما میتونید که البته شما اینا خستن نمیکنید، لیکن به صورت میتونید که برای تبابت او مشکلی پیش بیاید، برعکس تبابتش دور و دراز شود یا برعکس او معیوب شود. اگر شما قویده های انتقالی مثلا اونهایی که در حالت صدمه میان اون را ندانید. خب ما کمکک بدتر برمیگردیم بعدی چند ثانیه.
0: سرخطی خبرها در تاجیکستان و رویخطگیری اهالی و فوند منزل گزارانیده می شود. بانک اروپایی تجدید رشد رشد اقتصادی تاجیکستان را در سال 2026 7.9% پیشگویی می کند. تاجیکستان بر نخست میزبانی فورم کودکان اتحاد می شود. سامان ایر با رولز رویس رشد پارک و محرک های بوئینگ 787-9 را بررسی کرد. در خوجند نمایشگاه بین المللی سودای سرمایه گذاری سوخت 2026 برگزار می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
2: خوب ما برگشتیم به ایفیر. ما در مورد نشانه های راننده خوب گفته استادیم. راننده خوب یعنی گفتیم که خیلی مسئولیت شناس است و همون فاصله رو از این ماشین تا ماشین دیگر میداند و چراغ یک طرف گردی رو فعال میکند و اشتراکچیان دیگر حرکت رو احترام میکند. راننده بسیار خوب از جهت تکنیکی نیز باسواد است و او در مورد بعضی از نقصان های ماشین های دیگر، در مورد ترمز، در مورد روغن، در مورد مثلا هوای چرخ های ماشین و دیگر پارامترها معلومات دارد. راننده بسیار خوب با سیستم های ناویگاسیونی کار کرده می تواند. راننده خوب حتما کامیرا دارد و در ماشینش و حرکت را نظارت می کند. راننده بسیار خوب با آینه ها کار میکند. آینه ها یعنی وقتی کجای میستد یا حرکت میکند. البته راننده خوب از اون که مثلا کدام وقتی خونده بود قناعتمند و یعنی که بی‌پروا نمیشود، حتما همیشه کوشش میکند که چیزی نو یاد بگیرد و اگر نداند از نفرانی که میدونند این چیز رو پرسد. راننده بسیار خوب اینه که ماشینش رو در حالت خوبی تکنیکی قرار میدهد و هم ماشینش رو تازه نگاه میدارد، مخصوصا اگر ماشین برای کدام خدمت‌رسان یا جمعیتی است، خوب یا تاکسی است. راننده بسیار خوب از اون که مثلا کدام یک مسافرش دغلی میکند ناراحت نمیشود و نمیدونم کدام یک جنایت صادر نمیکند. راننده خوب مشاهده کار میشود، مثلا میبیند که ماشین ها چخیلن پلوش کی حرکت میکنند، از پیش کی است، از پشت کی است. راننده بسیار خوب گیومتری، الگبرا و منطق رو میداند. مثلا میداند که این ماشین که از پیشش رفته استاده است از یکی طرف میگذرد، یا بچه که در کوچه فوتبال بازی کرده استاده از یکی با میانی راه میدوند. یعنی این چیز را در ذهنش همیشه دارد. راننده بسیار خوب وجهت های درست دارد و راننده بسیار خوب میداند که با نظیر راه چقدر صحبت کند. راننده بسیار خوب میداند که مثلا کی حق دارد که ماشینش رو بیکوبد. مثلا شما میدونید که مثلا کی حق دارد ماشین شما رو بیکوبد و در کدام حالت مثلا میتونند ماشینتون رو بگیرند، در کدام حالت میتونند که رقم ماشینتون رو بگیرند یا ماشین رو اواکواسیه کنند. یعنی بعضی سنت های حقوقی و بعضی این چیز رو قویده ها رو راننده خوب میداند. امیدوارم که فهمو است، امیدوارم که جالب است برای همتون. روی سفید فقط یک بخش مو انجام یافت و ما کمکک بدتر برمیگردیم. بخش های جالب تری در پیشند.
1: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهنگب در موضوع روز. شرکت لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
3: چند سانه دیگر، چند حوادیس دیگر، رویداد دیگر که به امروز ارتباط دارد. امروز یادرست میشم که 11 ایون است و امروز پنج شنبه است. همین روز سال 1911 تولد شده از یوی کرومف، دکتر علوم طب، پروفسور. زاد روزی مختار اشرفی نیست، همین روز بوده سال 1912. کمپوزیتور، دیریژور، رموزگر، پروفسور. فیزیکدان تاجیک ادهم بابویف همین روز تولد شده سال 1935، دکتر علوم فیزیکا، ماتماتیکا، پروفسور. همین روز نظیره رجبوا تولد شده، دکتر علوم طب، پروفسور. همین روز سال 1910 تولد شده ژاک ایو کوستو، اکیانوگراف فرانسوی و اختراع‌کننده اکوالانگ. همین روز سال 1985 تولد شده دمیتری کالدون، اوزخون از بیلاروس یا کمپوزیتور اشتراکچی اتو یوروویدین 2007 اگر خطا نکنم. خب مهناز افشار همین روز تولد شده، اون در پیشه سینما، اون در پیشه تئاتر و تلویزیون اهل ایران در تاجیک فیلم، در فیلمی نصیر سعیدف با نام معلم نقش اساسی رو بازی کرده و همچنین فکر میکنم که با اجراهای دیگری این هنرمند شما آشنا هستید. همین روز تولد شده مهرنگیز حسنانو و سال 1954 و نرپیشه تئاتر و سینما. همین روز سال 1971 تولد شده هارون راون یا محمد هارون محمد شریف، شویر، ترانه‌سرا، داستان نویسی افغانستانی و عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان هم هست، شورای مشورتی بنیاد فرهنگی تاجیکستان و فرهنگستانی شعری جهانی نیست. خب همین روز سال 1926 حکومت انگلیه سال نو روزگی میکند از آن که گویو اس‌اس‌ر کدام یک کورپارتوی رو در بریتانیا مبلغ گذاری میکرد. سال 1965 ملکه بریتانیا الیزابت دو خب با اردنی امپریای بریتانیا سرفراز میکند از آن گروهی بیتلز رو. سال 1973 در لیبیا اعلان میکنند که شرکت های نفتی آمریکایی رو ملی اعلان میکنند و خب شما با این روند امیدوارم آشنا هستید. سال 2010 در نتیجه کدام یک بی‌ترتیبی های شبانه در ولایت اوش در قرقیزستان حدود 26 کس خب به هلاکت رسیده بود و 150 کس زخمی شده بودند. همین روز سال 2010 و همین روز سال 2010 در جمهوری آفریقای جنوبی چمپیونات دنیای با فوتبال شروع شده بود و این اولین چمپیونات بود که در آفریقا برگزار شده بود. این بخش نام دارد یک روز در تاریخ. امیدوارم چند سنه پیش نیاد شد که جالب بود و اینی که با منفیت.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.

0: Урби Аспор дар Азия Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سومونی و 78 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 34 درهم، 1 روبل روسی 12.9 درهم، 1 منت یوزری 5 سومونی و 49 درهم. همین گونه امروز 1 فونت انگلیسی 12 سومونی و 50 درهم، 1 لاری گرجی 3 سومونی و 51 درهم، 1 منت ترکمنی 2 سومونی و 67 درهم و 1 دلار سنگاپور 7 سومونی و 25 درهم ارزش دارد. کارگردان وودی آلن سخنی جالبی دارد: 80% کامیابی و موفقیت در وقت ضروری پیدا شدن در جای ضروری است. نخودین روز باشد. شما همین گونه حالت را تجربه کرده اید؟ بعد تلاش و دانش و کوشش و تجربه و ملکه و استعداد در کامیابی و دستاوردهای بزرگ چی نقش دارند؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: با درد و غمی زیاد سری راه گذاشتن عاشق را چی دلگیر و مشوش می سازد، اما آهنگ این نوای دلی پاره را امید جانی برهان چی خوب و فورا می سراید. سری راه.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
5: Привет из Худжанда. Файл отправила.
6: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
7: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
6: Готово. Отлично сработали.
8: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок. Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
9: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول.
10: اکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمز زیر سرپوش رو در سامانه اکسل انرژی نقطه آسیا باقی گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیو ما ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. Он ро аз даст наде.
0: Рахами телефони и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
11: Дар мавч барнома и имкон бо субхон. Гапу хабар ва таронаву наво. Мустаким ва бетакрор.
12: Саволи душвуртарин вуджуд надорад. Факат мо дар бораи базе маузуот маломот надорем. Эродит. Саволи душвор вуджуд надорад.
13: همیشه در این صفحه دو سوالی جولی پیشنهاد میشود. نمیتونم بگم که سوالی دشوار است، زیرا که برای نفری که معلومات دارد این دو ضرب دو است دیگر. خب دو سوال پیشنهاد میشود و شما در حال اگر زنگ زدید و جواب درست رو پیشنهاد کردید، توجه کنید با شماره اونها با سه تا زیاد شد. خب و اتحاد اروپا مجبور بود که برای این حدود میلیارد دلار سالانه صرف کند. مثلا اگر با عضویت این اتحاد کوبا و زلند نو پذیرفته می شدند، شاید کدام یک تغییرات رخ نمی داد. اما برای مثال اگر ویتنام با عضویت این اتحاد اروپا وارد شود، حتما خراجات زیاد می شود. شما گوید که اینجا گپ در برای کدام نمودی خراجات می رود که سال 2007 با یعنی که بیش از 20 چند بیش از 20 نامگو باز سه تای دیگر ایلوه شد و گفتیم که خراجات هم زیاد شد و سالانه اتحاد اروپا باید که میلیارد دلار صرف کند. برای چی کار باید صرف کند؟ مثلا اگر کوبا و زیلند نوان با اتحاد اروپا ورید شوند، خراجات زیاد نمی شود. لیکن اگر ویتنام ورید شود، زیاد می شود و باز نمی کنه بعضی دولت های دیگر هم نامبر کردن ممکن است. گپ در برای کدام نمودی خرج یا مصرف یا خراجات می رود؟ این سوال یکم. سوال دویم، یک دانشمند در مورد دوست و دشمن گفته است و گفته است که انسانی خوب، انسانی عقیل با دوستانش مهربانی می کند، با دوستانش کمک می کند و او در برای دشمنان چی گفته است؟ یعنی یک انسانی دانشمند گفته است که آدم عقیل، آدم دانشمند با دوستانش کمک می کند، با آنها مهربانی می کند. و در دوامی همین جملهش در باره دشمنان چی گفته است؟ خب شاید بسیار چی گفتن ممکن است، اما شما اون چیزی رو که ما انتظاریم همان جواب رو باید پیشنهاد کنید. بر صورت ما انتظاری زنگ‌های تلفنی شما هستیم. 44-6-107-107 این رقم تلفنی ما است. کسی زنگ زد و جواب درست رو گفت، به هر دو سوال صاحب تحفه است. لیکن اگر میخواهید که دانش خود رو بسنجید و برای تحفه نیو برای سواد و دانشتون این کار انجام بدید، منم در تلگرام نوشتن بگیرید. از هر کجایی که خواستید معلومات رو پیدا کنید برای ما بفرستید و در فاصله همین یک سرود و ما البته می نویسیم برای شما که جوابتان درست بود یا نبود. رقم تلگرام 828-4-0-107 است.
14: Так звучит радио «Азия плюс».

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. سرخطی خبرها.
1: در تاجیکستان نرخ بنزین و سوخت دیزلی قیمت شده است. طبیبان تاجیک تجربه متخصصان ترکیه در ساحه تندرستی را از خود می نمایند. در دوشنبه غالبانی دور شهری آزمونی جمهوریوی آموزگاری سال معین شد. نیروهای آمریکایی به ایران باز حمله های هوایی پرتاب کردند. استیون اسپیلبرگ اظهار داشت که به موجود بودن بیگانگان دیگر سیاره ها باور دارد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید این تبکستان با همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما در برای بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
3: ما برگشتیم به ایسایفا برای گفتن جوابی درست و باید گفت که از چند نفر که اینجا وریانت جواب پرو در تلگرام نوشتند یکان جواب درست نبود و کسی جرات نکرد که تلفنی به سوال ها جواب گرداند و صاحب یک بلوک از زمین او ریبچه ها باشد. خب اما من جواب درست رو براتون پیشنهاد میکنم. گفتیم که سال 2007 با 20 چند همان چیز با سه تای دیگر علاوه شد و این خراجاتی اتحادی اروپا رو بیشتر میکرد و همچنین برای ساده تر شدن سوال گفتیم اگر کوبا و زیلند نو همراه شوند شاید خسارات اتحادی اروپا زیاد خسارات نه صرف یا خرج اونو زیاد نشود، اما برای مثال اگر ویتنام وارد شود به اتحادی اروپا این خرج زیاد میشد. ما برای مثال گفتیم که فهمو بشود گپ درباره خراجات کدام سمت میرود. جواب درست این اونو که دانشی بسیار خوب دارند و در مورد ساختار اتحادی اروپا معلومات دارند الکایس کردند که اینجا گپ درباره ترجمان ها می رود و این پول زیاد برای ترجمه حجت ها می رود. و در اروپا هم کشورهایی است که با یک زبان صحبت میکنند و برای آنها آسان تر است، یعنی وقتی که اگر کشورهای وارد میشن که زبانشان دیگر است طبیعی است که برای آنها این حجت ها باید ترجمه شوند و ترجمان ها پول کم نمیگیرند. خوب این یک جواب. جواب دوم در مورد یک دانشمند گفتیم و گفتیم که او گفته است که شخص دانشمند و دانو خب با دوستانش مهربانی میکند، محبت میکند و درباره دشمنانش چی گفته است؟ درباره دشمنان رو گفته است که دشمنان رو کوشش میکند که بعد دوستانش تبدیل بدهد. تمام، من میگم جواب بسیار آسان رو ما از شما انتظار بودیم اما پیشنهاد نکردید. هیچ گپ نیست و یاد راست میشم که این بخش نام داشت ارودیت. شما سوال و جواب رو همیشه برای خودتون بنویسید. تصور کنید که اگر برای مثال در یک ماه 22 برنامه داشته باشیم هر روز فقط از همین صفحه دو سوالی است، دیگر بخش های دیگر هم داریم که باز دو سوالی و شش سوالی دیگر اونجا هست و هر روز اگر از این صفحه بنویسید در یک ماه چقدر میشود و در یک سال چقدر سوال با جوابش روی دست شما خواهد بود. خب این بخش نام دارد ارودیت.
2: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
3: ولی اکثران در مورد آغاز چمپیونات دنیا با فوتبال صحبت دارند و باید گویم که من بعضی فکت دلیل های جالب اینجا جمع آوری کردم و میخوام اون رو براتون پیشنهاد کنم. خب و ببینین بیلیت فقط از بیلیت 2 میلیون تو فکت های دیگر و باید گفت که امروز شروع می شود نیمه شبی و در مکزیکا و در امریکا و مکزیکا و کانادا می گذارد در سه جو و خب دویچه ویل چند معلومات جالب رو اینجا نوشته است. خب و باید گفت که خیرم در حاشیه این همین افتو در افتو و جنگ و جنجل ها خب بعضی ها علاقه نوشتن که قرب و قبخی همین چمپیونت که در امریکا هم میگذارد که شاید پایین تر رفته و شاید مردم شاید با اون خواهیش و زوقه که مثلا 4 سال پیشتر داشتن با این خواهیش شاید با این چمپیونت اومده نشده باشن. خب ولی بر صورت اینی که بعضی معلومات های هست که اینجا میخوام اون رو براتون پیشنهاد کنم. برای مثال خودی گپ های ترامپ بر روحیه فوتبال بازان و مخلصان فوتبال تاثیر کرده بود. مثل اینکه گفت یک وقت که کانادا رو به شتاتی 51 امریکا تبدیل میدیم، خب و همچنین بعضی بوچ ها برای اینی که اکسپورتی یا برای ورید کردن مال های کانادا به امریکا، همین چیز واقعا هم یک دماغ سوختگی رو برای دوستداران فوتبال، برای فوتبال بازان هم آورد است. و مناسبت ترامپ با مکزیک هم میدونید که چگونه است، وابسته به مسائل های مهاجرت و سرحدی عمومی و بعضی چیزهای دیگر، گویا که از اونجا مثلا گروه های جنایتکاری نشا جلوب وارد میشوند و یعنی که این جنایت رو اونجا پهن میکنند. همین گپ و خبرها و همین تصمیم ها خودی دیوار مسئله های مهاجرت تبری گفتم یک اندازه نگاهی مردم مکزیک رو نیز ایواز کرده و دیگر کرده. خوب باید گفت که یعنی در مورد بازی ها اگر گویم، خوب در مورد بازی ها بیاد من معلوماتی جالب تر رو براتون پیشنهاد کنم. خب یک چیز عجیب، این توقف برای نوشیدن آب است و این فدراسیون بین المللی فوتبال این نمودنی رو اعلان داشته و در این چمپیونات برگزار می شود. مثلا 3 دقیقه وقت است، تقریبا در دقیقه 22 هر تایم شاید 3 دقیقه وقت برای آب نوشی. نو بس از اون که وضعیت او چگونه است و قبلا همین چیز وقتی که مثلا هوا خیلی گرم می بود 31 و 34 درجه پیشنهاد می شود، اما حالا در دوره این چمپیونات می توانند پیشنهاد کنند. اما فیفا به هر صورت از این چیز قنعتمند است. می دونید برای چی؟ به خاطر اینکه در این 3 دقیقه بعضی رکلامای جالب رو یعنی گذاشتن ممکن است و از حساب رکلام بعضی خراجات رو نیز پوشانیدن ممکن است. خوب و باید گفت که تغییرات دیگری که اینجا هست این در مورد نرخ است و خب نرخ ها کاملا فرق دارند از نرخ های دیگر و این چمپیونات به خیلی به نظر قیمت تر است نسبت به چمپیونات های دیگر. خوب و همچنین وابسته به اشتراک تیم ایران، اونجا هم سر و صدا زیادتر بود و طوری که شما میدونید حالا آنها در مکزیکا جو شدند و مکزیکا با درخواستی یا با خواهشی فیفا راضی شد که تیم ایران رو اونجا جو کنند و فوتبالبازان ایرانی اکنون سرحد مکزیکا و امریکا رو گذاشته. دو بازی خود رو شاید اگر خطا نکنم در لس آنجلس و یکی رو در سیاتل برگزار میکنند. خب خلاصا حالا خواهیم دید که وضع چگونه خواهد بود و امیدوارم که امکانی تماشا و شرح و بررسی رو دارید و ما هم کوشش میکنیم که در برنامه هم با زبان روسی و هم با زبان تاجیکی با تکیه البته با دوستانی شنونده دوستدار فوتبالمون این گپ خبرها رو وابسته به چمپیونات براتون پیشنهاد کنیم و امیدوار هستیم که شما هم فعالتر میشوید و شما هم در جریان برنامه ها البته شرکت خواهید کرد. خوب ما کمکک بدتر برمیگردیم با صحیفه صحبت مردانه
0: رادیو آسیا پلوس.

0: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
1: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
2: یادرس میشم که موضوعی که اینجا ما مطرح خواهیم کرد، دوام موضوع بعد ساعت 10 خواهد بود در برنامه الهیده با نگین محمدجانوا و اینجانب با نامی اما ولی. خب این بعد ساعت 10 است، اما ما از همین جا شروع میکنیم. هر روز پنجشنبه ترتیب همین گونه است. ما در دایره شو برنامه امکان نیز موضوعی رو که در اما ولی است مورد بررسی قرار میدیم. امروز موضوع ما چون است، چی رو نباید با بیگانگان گفت؟ ببینید اصلا اگر منطقا بگیریم یگان چی رو باید با بیگانگان نگفت، ولی به هر صورت معاشرت صحبت نمیدونم کدام یک به سوال ها جواب دادن این گونه اولاد ها هستند و مردم خون و خواب ببینند، حتی در داخل وسطای نقلات هم کناری هم دیگر میشینند و موضوع صحبت شروع میشد و بعضی موضوع هایی را میگوین که اصلا باید نگویند. خب یا بعضی موضوع را مردم مطرح میکنند، بحث میکنند که باید نکنند این کار را. بعضی وقت در شهرها در باره بعضی موضوعی می نویسند که اصلا وظیفه آنها نیست نوشتند. یعنی بسیار متخصص باید این کار انجام بدهد. و چی رو باید به بیگانگان نگفت؟ و واقعا هم موضوع زیاد است که باید به بیگانگان نگفت و امیدوارم که شما هم کدام یک اندیشه های جالبی خود رو بیان میکنید. اینجا ما صحبت میکنیم کمکک و بعدتر دوامش در برنامه امو ولی. خب رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است و در تلگرام میتوانید بنویسید 828-4-0-107 و کمکک بعدتر ما برمیگردیم. چند پیامی که اگر اومد من اون رو براتون پیشنهاد میکنم و امیدوارم که در این باره باز فکر میکنید شما و در برنامه اما ولی بعد ساعت 10 پراتر و سیتر در این باره صحبت خواهیم کرد.

0: میتونه برگردی هم.
1: ساعت در توجیکستان ده.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخادا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخادا. بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پیوز.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو به خبرهای ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. طبیبان تاجیک تجربه پیشرفته متخصصان ترکیه رو میآموزند. نیروهای آمریکا با قلمرو ایران باز حمله کردند. استیون اسپیلبرگ گفت با موجود بودن بیگانگان دیگر سیاره ها باور دارد. شرح پورای خبرها. گروه کاری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان با مقصد کسب تجربه پیشرفته سوهای تندرستی در ترکیه قرار دارد. ضمن مشغولیت آموزشی آنها ارزیابی سری وقتی وضع اپیدمیولوژی و دیگر مسائل سوهای تندرستی را مورد بررسی قرار میدهند. اعضای هیئت تاجیکستان مکانیزم های آگاهی در سطح ناحیوی ولایتی و جمهوریوی ترتیب جمع آوری نگهداری بسته بندی و انتقال نمونه های بیولوژی چونین چوره های جدو کردنی بیمورون و حفظی کارمندانی سوهای تیب رو از خود میکنند. طبیبان با مساله همه هنگسازی فعالیت خدمات نظارتی لابراتوری و کلینیکی نوبادیل ایتیلوت و معاین کردنی تشکلات و مونیه های موجوده دقت مخصوص ظاهر کردند. تحت روحباری وزارت تندرستی ترکیه دویر با اهمیت تحکیم امودگی و همه هنگسازی سختار های داخل دار در حالت های خروجی بیموری های سیرویتی مبادیل افکار صورت گرید. فرماندهی مرکزی امریکا خبر داد که شب گذشته نظامیان امریکایی به هدف‌های ایران حمله‌های نو انجام دادند. بنا به اطلاع رسانه‌های ایران ترکش ها در بندر بوسیری کشم و جزیره هموخ ثبت شدند. بنا به گزارش ها سیستم‌های دفاعی هوایی، اسکوهای رادری و مرکزهای اداره هواپیماهای بسرنشین مورد ضربه قرار گرفتند. پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ اظهار داشته است که در جریان عملیات 49 موشک بلدار تماگاف با ایران پرتاب شد. ترامپ همچنین دست داشتن اسرائیل در حمله های شبانه را رد کرده است. در پاسخ ایران خبر داد که هواپیماهای بسرنشین با انشاءات فلوت پنجمی دریایی امریکا در بحرین حمله انجام دادند. بنا به گزارش فورس در مجموع به 18 هدف امریکا در خاورمیانه ضربه پرتاب شده است. گذشته از این نیروهای مسلح ایران از بسته شدن گلوگاه هرمز بر روی تمام کشتی ها از جمله نفتکشان ها و کشتی های تجارتی خبر دادند. شریف شریفزاده آموزگار فنی ماتماتیکا گیمنازیه رقم 2 برای خوانندگانی بالایوقت شهر دوشنبه از ناحیه شامسور غالب دور شهری آزمون جمهوروی آموزگاری سال 2026 شد. در این باره در سرایست معارف خبر دادند. آموزگار فنی فیزیکای مکتب بین المللی پرزیدنتی از ناحیه سینو نوروز قربانزاده دوشنبه از ناحیه شامسور غالب دور شهری آزمون جمهوروی آموزگاری سال 2026 شد. در این باره در سرایست معارف خبر دادند. آموزگاری فنی فیزیکای مکتب

0: 2023 رو خط گرفتند. آنها با مکافات پولی و افتخارنامه رئیس شهر دوشان به سرفراز می‌گردند. کارگردانی شناخته آمریکایی و مؤلف فیلمی اینپلانتیانین هو استیون سپیلبرگ و دیگر با مسئله رشد بیرون زمینی توجه کرده است. فیلم نوی او با نام روز افشو در پای یک خوشکننده می باشد که می کشد یک توصیه احتمالی حکومتی امریکا را برای پوشانیدن معلومات درباره موجودیت بیگانگان افشو سازد. کارگردان ادعا دارد که با موجود بودن بیگانگان سیاره های دیگر معتقد می باشد و آنها بارها در سیاره زمین بودند. نخست نمایش فیلم روز افشو الاکای فردا 12 ایون در نظر می باشد. چونی مدن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم می کند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: رولر استحصال کننده موفق درو تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: ما فکر داریم که در اطراف ما و در دنیا همه چیز حل شده و مشخص است. اما ولی این طور نیست. اما ولی شو برنامه مباحثوی در رادیوی آسیا پلیس.

0: بازم درود شنونده بسیار عزیز و ارجمند، ما که با این برنامه شروع کردیم برای همه شما روز خوب رو آرزو داریم. پنج شنبه است امروز و ساعت 11:06 دقیقه فرصت پیشنهادی بخشی یا برنامه اما ولی.
1: سلام شنوندگان عزیز، این من نگین ماماجانوا و البته با سوفان جلیلوف در خدمت شما و میخواهیم که روز شما رو بهتر گردانیم، چون که همین برنامه به فکر من بسیار خوبیش آن است که یک فکری نو در همین بحث ها پیدا میشد. نه
0: بله، بعضی وقت ما با بعضی اندیشه روزی هستیم، بعضی اندیشه اینی که خلاف هم دیگرند، و ولی به هر صورت ما بسیار میخواهیم که شما فعالانه اشتراک کنید، نظری خود رو بیان کنید، شای خود رو بیان کنیم. گذشته از این، امروز ما در باره اون صحبت میکنیم که چی رو نباید با بیگانگان گفت، در حالی که مردم خودشون مثلا بلوگرها و از این مردم دیگر زندگی خود رو میگیرن به نمایش میگذارن، در باره خودشون نقل میکنن. یادتون هست دیروز هم چند روز پیشتر یک دخترچه در باره یک زن در باره کدام یک مشکلات اولیوی اش صحبت کرد و دینا دیدم که باز معذرت میپرسد از دیگران. یعنی ما بعضی وقت نمیدونیم که چی رو باید گوییم، چی رو باید نگوییم.
1: بله.
0: و این یکی از مسائلی است که فکر میکنم اطرافیان میشود که امروز ما نظرهای شما رو بشنویم، اندیشه های خود رو بگوییم. به نظر شما چی رو باید با بیگانه ها نگفت؟
1: میدونید من پیش از این رو به سوال شما جواب دادن یک چیز رو گفتنی هستم. همین روانشناسی رو مثلا در دولت های ما میگویند که بسیار علمی نو است. نو 50 سال شده است در روسیه، در دیگر امریکا و اروپا بیشتر، لیکن در روسیه 50 سال، در تاجیکستان باشد خیلی نو. لیکن من فقط میگویم که نه، هرگز، چون که روانشناسی از همون دوره های پیش بود، از وقتی گیپوکرات سر شد در ما باشد، خود سینا چقدر اهمیت زیاد میدادند. و اینچنین برای چی من حاضر اینقدر دور رفتم، موضوع امروزه ما را خود خیام گفته است. خیام گفته است که چهار چیز را به هیچ کس نگو. یکم این کارهای نیک، دویم این همون مناسبت های عاشقانه یا دوستی، سیوم نقشه های خود، و چهارم سیر و اسرار کس. بینید چقدر چکور، برای چی باشد؟ بینید پیشتر با ما مادران، پدران، باباها، بیبیها میگفتند که هی گوش کن، سیر و اسرار خود را به هیچ کس نگوی. یکی چشم میکنند، یکی خی آدمان هر خیل میشود، لیکن به فکر من پیشتر آسانتر بود. خی کی با میگفتیم؟ دوستامو با میگفتم یا همسایه با؟ امروز بینید که غیر امکان است، چون که با همی خیل حسیات دارم که برقصد میکنند امین کار رو. مثلا بلوگران رو بینید، از حیات خود، از حیات مثلا زن و شوهر، از حیات دوستی، یا که یکو نقشه های خود، یا که حتی غیبت. ببینید همش همی قدر آشکارو شده است که اکنون ببینید من یک من هم سوال دارم، همین نیت آنها چی باشد؟ همین میخوام که حاضر شنواندگانی ما هم فکر خود را گویند. کسی که همین زندگی خود را میخواهد پوبلیچ نمیگویند یا رسانه‌ای کند، چی مقصد دارد؟ چی نیت دارد؟ چی گفتنی دارد؟ یا که کارهای نیکش را، آیا این خوب است یا نه؟
0: خوب، بله. بخیرم زیگموند فروید، شما با این نام آشنا هستید. میدونید یک اندیشه بسیار جالب دارد. او میگوید که من یگانه از اورکی حتی از طلا قیمت‌تر است. این میگه انفرماسیه است، معلومات است، اطلاعات است. یعنی او به این نظر است که یعنی این خیلی ارزش بلند دارد. و من تخمین میکنم که اینجا ما سوال دادیم که چی رو باید با بیگانگان نگفت. ما پیشتر هم گفتیم که یگان چی رو باید نگفت. بعضی هستن که تو خوراک نیمروزی رفتنشون رو پنهان میکنن. و از یک جهت شاید درست هم میکنن، شاید نمیدونم درست میکنن شاید، ولی به هر صورت ببینین بسیاری هایی هستن که شاید در کجای درباره صورت حسابشون گفتند، خونهشون رو نشون دادن و بعد چنقه خونه اونا رو دوز زد. خب نمیدونم
1: خودشون یعنی که معلومات دادن.
0: من ده ها حالتی رو میدونم که مثلا بعضی ایده هایی رو که بعضی ها تلفظ کردن دیگر رو گرفتن و بسیار بسیار در سطح پست عملی کردن، نتوانستن این کار انجام دیدن، و ولی به هر صورت همون ایده ها رو دوز دیدن. ولی یک زمانه هست که حتی با شخصانی بسیار نزدیک نیز نمیشود باور کرد. واقعا هم میتوان است.
1: میدونید با این همین چیزی که شما گفتید، یک روانشناسان چی میگویند؟ نباید که نقشه خود رو به کسی گویه، فرق ندارد او دوست است یا دشمن است.
0: کاملا درست است این چیز.
1: بینه چی سبب رو روانشناسان میگوین. این معنی ندارد که کسی چش میکند، کسی میدوزدد. بینید شما میتوانید من بگویم با کسی دیگر، شما بگوید. ممکن با من هیچی نشود لیکن شما ضرر بینید. فرقیه چی است؟ بینید وقتی که آدم در ذهن خودش یک نقشه میگیرد، هر یکی ما همین در ذهن خود میدونیم که همین کار رو کردنی هستیم یا نه، یا که در شبهه هستیم، یا که میخوایم لیکن یکون سببی هست، لیکن تلفظ کردنی اون، از فکر کردنی اون، از گفتنی اون میترسیم. و با همین مقصد ما از دیگر نفران میپرسیم یا که میگویم. مثلا من خودم در خودم همین رو یک تجربه کردم. من میخواستم یک حکایه نویسم، ممکن دو سال پیش، امین چوردگونه بودیم، یک تاش خدا رحمتی گذشت، و بسیار میخواستم که در همین درباره چوردگونه یک حکایه نویسم. فقط به دیگرون میگفتم که من همین مقصد رو دارم، دیگر و میگفتم بله بله نویس نویس، تو خوب مینویسی. میدونید معنی من عجایب کار کرد، همین شوق و حواسم رفت. یعنی معنی من میخواست که فقط همین دستگیری، همین بله گفتنشان برای من کفایه شد و نخواستم دیگر گویم.
0: همین چیز بخیرم هست، درست هست، و من هم وقتی که وابسته به این موضوع بعضی معلومات را ورق زدم، عینن همین گپ خوندم. یعنی شما خودتون قناعتمند میشوید، دیگر همون حواسی که داشتید همون گم میشوید. این یک. اگر حتی چشم مسئله امنیتی و این چیز را دورتر بگیریم. نگینه ماماجان و روانشناس است و هم مؤلف این برنامه. خب اکثرا سوال را او پیشنیاد میکند و ما بسیار میخواییم که شما نظر خود را بیان کنید، و هم روانشناس، هم از نقطه نظر روانی و هم از نقطه نظر یک زن، یک مادر، یک شهروند نظر خود را بیان میکند. ما امروز صحبت داریم در موضوع چی رو نباید به بیگانگان گفت. بعدی تقریبا یک کلیم دقیقه ما برمیگردیم و امیدوارم که شما هم با صحبت ما همراه میشوید و مینویسید. رقم تلگرام 88 4 0 107، رقم تلفن 44 6 107 107 است.
2: اوبو هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
3: سلام شنوندگان عزیز، بنابرای تیلوی اگنتی اوبو هوا شناسی تاجیکستان، امروز هوای کشور آفتابی و بی‌بارش است. حرارت در خروخت تا 27 درجه گرم، در خوجند تا 35 درجه گرم، در بختر تا 38 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه های تابع جمهوری هوا امروز تا 34 درجه گرم می شود. در همگونه وضع هوا با شما و طبیب بولیدار زمانده.
4: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
5: بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سامانه و 78 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 34 درهم، 1 روبل روسی 12.9 درهم، 1 منت یازری 5 سامانه و 49 درهم. همین گونه امروز 1 فونت انگلیسی 12 سامانه و 50 درهم، 1 لاری گرجی 3 سامانه و 51 درهم، 1 منت ترکمنی 2 سامانه و 67 درهم و 1 دلار سنگاپور 7 سامانه و 25 درهم ارزش دارد. کارگردان وودی آلن سخنی جالب دارد: 80% کامیابی و موفقیت در وقت ضروری پیدا شدن در جای ضروری است. نخودین روز باشد. شما همین گونه حالت را تجربه کرده اید؟ بعد تلاش و دانش و کوشش و تجربه و ملکه و استعداد در کامیابی و دستاوردهای بزرگ چی نقش دارند؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
6: ما در میانی باید و شاید و اگر و مگرها زندگی داریم، اما ولی جای برای اندیشه های فرق کننده همیشه هست. اما ولی یک موضوع، دو نظر و چند پیام.
1: صحبتمون رو دوام میدیم شنوندگان عزیز. من میدونید میخوام از شما یک سوال کنم. شما چی فکر دارید عزیزان؟ همین کاری خوب کردن و اون رو رسانگی کردن خوب است یا نه؟ و این مثلا بلوگران چی نیت دارن؟ ببینید شما یک کاری نیک میکنید، در حال او رو در ستوریز میگذارید، یا که اول تلفنی خود رو چیز تیار میکنید، بعد کاری نیک میکنید. همین رو به فکر شما این کار خوب است یا نه؟ به فکر من حضور ما کمی انتظار میشیم یکی یکون کس جواب میدهد یا نه. به فکر من بینید این یک چند طرف دارد. از یک طرف ممکن است این کار خوب باشد، همچون یک موتیواسی برای دیگران کاری نیک کردن، برای دیگران رو هوسمند گرداندن. لیکن از دیگر طرف این همچون یک بسیار خودپرستی، ایگویزم در اینجا، این فکر شخصی من، میتونید شما با من راضی شوید، میتونید نه. ببینید اینجا ما فقط درباره ممکن خودمون حاضر فکر میکنیم که چقدر کاری نیک خوب است، لیکن آیا ما فکر میکنیم که حاضر همون نفری که ما در اینستاگرام یا که در دیگر رسانه ها او را نشان میدیم، روی او را نشان میدیم، او چه حسیات دارد؟ آیا او شرم میکند؟ آیا فردا مثلا او را در کوچه ها میبینند، خیش و طب همین تو هستی که تو را خیلی دیگر ستاره تیک تاک شدی و ستاره دیگر چی شدی، تو ماشین گرفتی برای اون که مثلا دیگران یاردم کردن. میدونید همینش را هم من فکر میکنم. برای همین فقط میگویم که عجایب همین چخیل فرق کنیم که کاری نکجاست و چخیل نام گذارم دیگرش را برای لایک یا که برای خود نشاندهی. همین چخیل فهمیم که نیت چی است و عاقبت چی است و چی خوب است و چی نه.
0: خوب خواست این سوال هم کشوده با که میموند، چنان دوازی شما میتونید به این سوال هم جواب بدهید و نظر خود رو بیان کنید. اما موضوع امروز صحبتی ما در برنامه اما ولی چی رو نباید به بیگانگان گفت؟ یا اومان چی رو نباید به دیگران گفت؟ حتی بعضی چیزایی هست که به شناسو هم باید نگفت. مثلا مثلا من همیشه فکر میکنم که همین چقدر معاش میگیری همسرو باید ندونه.
1: البته ندونه همسرو. نه من گوش نکردم بخشش دیگران دیگونه ها
0: از اون جمله همسرو نیست.
1: نه باید دونن، چون که شفافی باید که در اویلا باشد. و افسوس که بسیار مردان این رو پنهان میکنن، فقط اونها میترسن
0: برای چی پنهان
1: میکنن؟ زن صرف میکند پول زیاد.
0: این یک مسئله است
1: و دیگران میگوید
0: یک میلیون دور کارتش گم میکند، رقم و همش در داخل بوده، کارت را گم میکند و یک نفر پیدا میشود و میوبد و نمیخواد از دستی بگیرد. میدونید برای چی؟ همون نفری که یافت است که از همسری او با مراتب کم خرج میکرد است. میفهمید؟ خیلی کم. خب خواستم در برای اون صحبت داریم که چی رو باید به دیگران نگفت. ما بعدی رکلام برمیگردیم و بعضی موضوع، بعضی معلومات های جالب رو من میخوام در اختیار شما گذارم. شما در این فاصله در تلگرام اندیشه های خود رو بنویسید.
5: реклама дар Азия Плюс. Бахшида ба 35 солаги истиқлоли давлати Тоҷикистон, иқдоми ҷашнӣ аз саноатсоди Рудпонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ. Акнун бо 14 фоизи солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар саҳм гузоред. Тафсилот бо телефони 8855. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимоди соҳибкорони ватанием. Саноатсоди Родбонк. Хадафи мо – муваффақияти шумо.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
10: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
11: Мегачипс харида, яке асе сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
12: Рамзру азбасе мегачипс, дар сомони мегачипс – نقطه دیجی با قدیر
13: و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نمونه سبی خود و شهری زیست
14: برای همین 94-888-828 فیریست.
15: اقدام هر روزی جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سامانه میگاچیپس نقطه دیجی.
13: людей.
14: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
16: Рахами телефони идорай реклама.
17: Чилуяк, чилуяк.
13: Мо фикр дорем ки, дар атрофи мо ва дар дуньо, хама чиз хал шуда ва мушахас аст. Аммо, вале ин тавр нест. Аммо, вале. Шоу барномаи мо бо хисави дар радиои Азия Плюс.
0: Мо дар мавзуи чи ро бояд ба дигарон нагуфт собат дорем ва як нафар дар хати алхам хаст ва о ро мешунавем. Хуб, салам алейкум.
18: Алейкум салом, аташ гочумме.
0: Бадне, марамат, шумо чи андешал?
18: Ами, науди ами мақсад, масалае ки гуфтем бояд ҳамсаро бояд фаҳмад, ами даромади шахси масалан ом шавҳара. Ман зидди ами гапро ҳастам, барои ки ами намумкин 90% зиёд ами чизои мо ам иқтисодиёт ами оиларо хуб сарфан намераванд.
0: Занҳо, а? اگر همسر دانش خوب اقتصادی داشته باشد و او گفته ممکن است
18: برای ممکن است برای که او خودش صرفا میکنه از مثال چیزا خوبتر میفهمد و یا چی
0: این شما میگونه تجربه داشتید که این معلومات رو به همسرتون نمیدادید
18: بله بله بله بله
0: و بعد در اخر چی به خلاصه اومدید کاری درست بود یا نادرست بود
18: حد فویز درست بود برای که من همین سال گذشته من پسرم چوی روی کردم برای خانوالی ناروسی گاب کم طرف مبلغ دار کشیده برای همین چیزش من دورم همه وقت دور شکر سرد هم دوزم اینانی همین چیز بود بعد خوی ما مون دابدم مثال هم خونه دام میبرم میمونم هر روز مثال هم اون پس هم دوزه که برای چیزه همه شمجا برای مثلا خیلی خورد خورو کنم همون سو دیدو میکنم اخیر در وقتی که مثال میپرسی که اخیر مثال همون چیز هست اکی من مثال چی نمیکنم چون که بشورو ویرم مثال برای نارسود بودیم امی اویلا و امی شخصی مثلا چیز خرج میکنم را با هم خطی بسیاری حالات هم میشه که مثلا کورما ازمو پسندوز چیده موندگیم ازمو مثلا چی میکنیم کورما بود میکنیم وقتی که مثلا خیلی پیش مثلا میبردم همش همون جا خونه دا وقتی میبینیم اگر رسوتوی بفویده خیلی که کتون میدونی زمان بچی چیدو مثلا رسوتوی بفویده شنا خوشون میدونم از همین صبح ما فکر میکنم که همین 90-95% یعنی زنوی توجیه ندارن سعود یعنی سعودی یعنی چیزی
0: و باید با اونها درباره درآمد و معاش نگفت. سلامت باشید. تشکر میگم برای شما و سپاس دوامی برنامه رو امیدوارم گوش میکنید از رادیو. خب مرامت نگینه چی نظر دارید؟
1: من با این یک نظر دارم. اینجا کمی میدونید من روزی نیستم چون که فقط ما همین یک سریاتیب داریم که زنها بسیار مبلغ رو صرف میکنند. لیکن از روستی بگویم از روی وجدان از روی عدالت بعضی مردان هم هستند که میدونید بلحواس هستند. همین چیز رو ماشینی نو رو دیدند در کار نو در کار فقط برای همین خود نشاندهی میخرند. فکر نمیکنند که همین مبلغ برای فرزندانش لازم یا که برای خونه لازم. برای عدالتی بیایم بگویم بعضی زنها بعضی مردها
0: این درست است همین طور است
1: لیکن 95% زن میگویم من روزی نیستم با این تماما
0: درجه نشون میده بر صورت ببینید این گونه حالت ها ازیر برطرف میشد با اون که مردم مثلا مقاماتی داخل دور مثلا بانک ملی ببین چورابینی زیاد رو وابسته به بلند برداشتن معرفت مولوی پیشنهاد میکنند و این هم بسیار مهم است و حتی یک استراتژی هم قبول شده در این سمت که این فکر میکنم بسیار مهم است اما شنونده عزیز ببخشید ما صحبت داریم در مورد اینکه چرا نباید به بیگانگان گفت معلومه شد که چیزی اول این درآمد
1: چیزی اول گفتیم کورینک نباید بگویی
0: نه من گفته استودیم که کاری خوب و نیک رو بعضی ها نمیگویند بعضی ها طوری که شما گفتین بسیار تبلیغ میکنند مسئله معاش مسئله پول درآمد رو نمیگویند بعد اون چیز دیگری که باید به یگان کس نگفت این فکر میکنم که مسئله محرمانه هست که مردها و زنها باید پیش خودشان نگاه دارند و به کسی نگویند
1: این چیزی بسیار مهمه زن و شوهر مثلا
0: بله بله مردم بیکار خیلی زیاد است و تنها یک نمیدونم یک نوگی رشته رو اگر شما کشوین بعضی مردم بیکاری هست که او طرفش خودش فکر میکند و بله هم خیلی میبوفند که شما حتی حیران میشوید یکون سیناره نویسی خیلی نمیتوند که
1: بله. اگر خواهید ما میگویم که دایر به این روانشناسان چی میگویند بینید وقتی که حاضر در باره راستیگا بلوگران ما حاضر گاب میزنیم چون که فقط اونها میخواهند لایک گیرن و همین پیش روند و نفرانی همین که اونها رو چی میپذیرند زیادتر شود. بانی مثلا اونها زن و شوهر هستند و از زندگی خود نقل میکنند. ببینید روانشناسان چی میگویند؟ چی میخواهند با همین عمل؟ یعنی اونها میخواهند تصدیق کنند که اونها جفتی خوب هستند. آنها خوشبخت هستند. اکنون اینا بینید نه همه جفت تیار هست که از عاقبت ها یعنی با عاقبت های همین عمل تیارند. ببینید وقتی که دو عاشق در همین در تیک تاک یا که در اینستاگرام نشر میکنند از مناسبت های خود خبر میدیند آنها را همه میبیند. اکنون بینید چی قدر کامنتاری های هم خوب هم بد هم بیزیب پیدا میشوند و اگر خودی نفر از طرف روانشناسی قوی نباشد او شکست خوردنش ممکن است. ببینید مثلا در ما غیبتچی های دروغگوی های هم بسیار هستند. در یکی از همین پست ها می نویسد که من این دختر رو می شناختم، او دختر بسیار بزیب بود و این خیل بود و فلان چی بود، در یعنی در همون دلی شوهرش یا که دوست داشتش یک گمان پیدا می شد اگر وای تیار نبود. ببینید که این تا چه قدر با مناسبت آنها اهمیتی یعنی تاثیری منفی میرسه.
0: خب بیاد مکان که وسیع تر فکر میکنیم فقط اکنون اونوی که در اینترنت هنو تیک تاک اینو نه همه رو فکر میکنیم مثلا خودمون رو دیگران رو که چی رو باید نگفت. مثلا انسانوی خیلی دونو در برای اون چی که منبع ترس و حراسشان هست صحبت نمیکنند. مثلا پهلوهای منفی و پهلوهای نمیدونم کمبودی های خود رو نمیگویند.
1: برای همین آنها دیگران را تنقید میکنند. آن چیزی که میترسند بگویند.
0: شاید لیکن یکی از چیزهایی که باید به دیگران نگفت این همون پهلوهای منفی است. مثلا تصور کنید که شما کدام کار را انجام ندادید، تصور کنید که شما فریب خوردید، تصور کنید که شما در محبت ناکام شدید، تصور کنید که شما از همسرتون جدا شدید. چی در کار است این گپا به بیگانه ها گفتن، با همکاران گفتن، نمیدونم با جورا ها گفتن، چی در کار است این؟ یعنی که اینجا اونها یکونش که گناهگار نیستن از اون که شما مثلا مفلس شدید یا این گناه حالتی ناگوار دارید یا بیمار هستید. یکونش که اونها گناهگار نیستن. دویم این که این معلومات رو میتونن در حال ضرورت مقابل خودتون استفاده ببرن. و چیزی دیگر مثلا مثل اون که درباره سلامتی مثلا بعضی حتی اگر در حال بیماری هم مردم ما همین گناه عادت دارن که وقتی میپرسن که چی خیلی میگه شکر نقص سوس. اما تجربه نشون میدهد که وقتی که شخص درباره کدام یک بیماری صحبت میکند این یکی از موضوعهایی است که باید اصلا درباره اون صحبت نکرد. شما میدونید طبیبتون میدوند و طبابتون شرط نیست که درباره اون که شما مثلا به نزدیکی جراحی دارید اما فهمند نه؟
1: خای اینجا میدونید چند طرف دارد. از یک طرف ما طرفدار نیستم، همین خیلی ما بحث میکنیم. ببینید ممکن این شخص همینقدر در عذاب است، مثلا درد میکشد و ممکن در اطرافش یگان شخصی نزدیکی نیست که او را بشنود، دستگیری کند. ممکن با همین گفتش و فقط میخواهد که کسی او را دستگیری کند.
0: این حالت را فهمیدن ممکن است. لیکن ببینید بعضی حالت هست که هستن همین بچه‌ای که میان جای کار و درباره جنجال شبانهشون با همسرشون نقل میکنن. یا زنهای هستن که میروند پیش دوگانهشون در گیریه میکنن که شب شوهرش با او جنجال کرد و رو زد نمیدونم یا قهر کرد به خانه مادرش رفت، اینا نقل میکنن. یعنی انا همین چیز تخمین میکنم که برای بیگانه اصلا و بعضی وقت حتی اگر شما درباره مشکلتون صحبت میکنین بیگانه ها خرسند میشن حتی که شما هم خیلی مشکل دارید. یعنی نه همه انسان ها مهربان هستند، نه همه انسان ها دلسوزند، نه همه انسان ها امانت رو نگاه داشته میتوانند، مثلا سیر شما رو نمیبرارند. خیلی کم هستند این گناه انسان هایی که آنچه که فهمیدن از اسرار شما آن رو امانت نگاه میدارند. خیلی مردم مومین و مسلمان خیلی کم است.
1: روانشناسان این خیلی از جمله همین نفران است.
0: روانشناسان باید نگویند. این قانونگذاری هم من میکنند.
1: لیکن در اینجا هم بعضی چیزهای هست که روانشناس باید بگوید. میدونی در کدام وقت؟ در وقت بعضان نزد روانشناس نفرانی میویند از زندگی خود حکایت میکنند. در آن حکایت اگر من یکان چیز رو فهمیدم که به زندگی او خطر دارد، یعنی او فکر خودکشی میکند، یا که قصدی یگان کس می شود، یا که یگان قانون ویرانی کرده است، یا که دوز، یا که غارتگر، یا که جنایت، این رو ما باید
0: این رو با روانشناس باید با کی گوید؟
1: مثلا خودکشی باشد با پدر و مادرش، اگر جنایت باشد با کارکنانی حفظ حقوق.
0: باید شما پیش کی گوید؟
1: البته.
0: که یعنی همین شخص مزاج شما که با شما پول داد برای این پروسیدورا؟
1: من پولش رو ممکن هم نگیرم در این حالت. لیکن در تجربه من حالا یکان جنایتکار ندیدم، خدا بشکر. لیکن حالت هایی که سوی قصد بود، یعنی چی؟ خودکشی بود، ما بعد پدر و مادر گفتم البته.
0: و اونا نجات دادند؟
1: البته، باید که نزد روحشناس بیرون.
0: و چیزی بسیار مهم این نگاه داشتن اسرار دیگران است.
1: البته.
0: میفهمید من در چند وقت اخیر، چند سال اخیر احساس میکنم که مردم نسبت به اون که با اون موضوعی که به خودشون دخل دارد، با موضوعی که به دیگران دخل دارد بیشتر توجه میکنند. کوشش میکنند که یگان اسرار یگان کس پیدا کنند و بعد چند ثانیه اینا آوازه کنند. یعنی میفهمید این، من نمیدونم اکنون وقتی که شخص جنایتکار نیست، وقتی که شخص مثلا کدام یک اسرار شما را، کدام یک اسرار خود را به شما گفت، انسان باید چقدر بی‌سواد باشد، چقدر باید بی‌رحم باشد و چقدر باید از امانت نگاهداری دور باشد که این اسرار رو باز به نفر دیگر کشاید.
1: بله، این خیلی کاری بد است. و میدونید من همچون روانشناس وقتی که یگان کس کسی دیگر رو غیبت میکند یا یگان سیر و اسرارش رو میگوید، من میدونید چی فکر میکنم؟ همین نفر بعضن چیزهای از خودش بافته میموند که از حیات خودی خودش است و او نمیتواند با من گوید که نگینا گوش کن این سیری من است. او میگوید فلان چی فلان کرده است، لیکن او همین حالت خودش رو میگوید و با جواب میگیرد با همین. این خیلی حالت
0: خب ببینین، بعضی ها با این نظر هستند که مثلا خرید های کلان، مثلا حولی، خونه، ماشین، این چیز رو هم باید پنهان کرد. چه خیلی این رو پنهان میکنید؟
1: بیایید من با شما همین بسیار چیزی خوب است، چون که در گفتی با حولی که سپیس که ماده بود.
0: خب بیاید این تر میکنیم، اگر در روی خط بود بیاید بعدی شنیدنی همین موسیقی برندی از سیوما با این موضوع برگردیم. خب شنونده عزیز، ما در مورد اون صحبت داریم که چی رو باید به دیگران نگفت، چی رو نباید به بیگانگان گفت.
1: دور نروید،
0: شما هم نظری خود رو بیان کنید.
19: شریک لحظه موسیقی شرکت سیوما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: та рона. Радамандии та ронаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوا می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماما غم نداشت.

0: در تاجیکستان 12.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوز.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон бо Амрико ҳамкориҳоро оид ба маъданҳои боарзиш баррасӣ кардааст. Дар Мурғоб ба Бабали нерӯгоҳи барқи бодӣ ба фаъолият мепардозад. Имрӯз дар Мехико маросими ифтитиҳии чемпионати ҷаҳон оид ба футбол доир мешавад. شرحی پوره خبرها. در مرغوب با ولی نیروگاهی برقی بودی با اقتداری 200 کیلووات و فعالیت می پردازد. غیر از این شرکتی پومیر انرژی تصمیم گرفته سیلواتن 7 شبکه تولیدی برقی افتابی را با اقتداری عمومی 540 کیلووات بنیاد سازد. لایحه مذکور در دوره برنامه الکتریکنونی منطقه های دوردست با دستگیری حکومتی تاجیکستان و بانک جهانی تطبیق می گردد. بنابر اطلاعات همین شرکت در منطقه های دوردست مرغوب تا امروز 22 عدد نیروگاهی برقی افتابی بنیاد گردیده است که آنها در عموم تا 13 مگاوات ساعت برق استحصال می نماید. شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان در یک دیدار با سرجیو گورو فرستاده مخصوصی پرزیدنت آمریکا اوید با آسیای جنوبی و مرکزی مسئله استخراج معدن های بوارزش تاجیکستان را بررسی کرده است. ملاقات در دوره مکالمه نوبتی کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا در قالب 35+1 در استانه قزاقستان برگزار گردید. با تاکید وزیر تاجیک، در تاجیکستان قریب 800 کنی معدن موجود میباشد که در سطح اون معدن استخراج میگردد. شیرعلی کبیر اضافه کرده است که رشد صحای معدن های بارزش برای تطبیق مقصدها در سمت صنعت کنونی تاجیکستان و گزارش و اقتصادی سبز نقش استراتژی دارد. در میان کنهای کشف شده لیتی، سرمه مس و عنصرهای کمیاب جای دارند، اما کارهای زمین شناسی تنها در 5% این کنها انجام داده شده است و بنابراین برای جلب سرمایه خارجی در این سمت شرایط فراهم می باشد، تاکید کرده است وزیر تاجیک. تاجیکستان و لاتوی همکاری ها را در ساحه تکنولوژی اطلاعاتی کامونیکاسیونی تحکیم می بخشند. این مسئله در ملاقات معاون سردار خدمات علاقه تاجیکستان طالب خولزاده با سفیر نوتینی لاتوی در دوشنبه گیرس یان زمس موردی بررسی قرار گرفته است. جانب ها درنمای توسعه همکاری های دوجانبه در بخش تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی، رشد انفراستراکتور رقمی، دستگیری فروغ حجم رو به اینترنت، مرکزهای کارکردی داده‌ها، تکنولوژی‌های ابری، امنیتی کیبری و آماده‌سازی کادرهای سوها را مطرح نمودند. هم صحبتان آمادگی خویش را جهتی گسترش همکاری‌های متقابلاً سودمند اظهار داشتند. امروز در مکزیکو مراسم افتتاحی چمپیونات جهان اوید با فوتبال دایر می شود. سابقه جهانی باری اول با شرکت 48 منتخب ملی در حدود یک بار از 3 کشور ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیکا صورت می گیرد. چمپیونات جهان اوید با فوتبال از 11 ایون تا 19 ایول ادامه می یابد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال آهنگ رسمی چمپیونات را به نام دنکا معرفی کرد. روی این کمپوزیسیا هنرمندان یک بار چند کشور به مانند ایتالیا، فرانسه، آمریکا و کره جنوبی کار کردند. این آهنگ امروز برای نخست به طور زنده اجرا کرده خواهد شد. یادآور میشیم که در میانه های ماه می آوازخوان مشهور کلمبی شاکیرا سرود رسمی چمپیونات جهانی فوتبال را با نام دی دی معرفی کرد که آن را همراه آوازخوان از نیجریه برنابو اجرا کرده است. باید گفت امروز پس از مراسم افتتاحی منتخب های مکزیکا و جمهوری آفریقای جنوبی در حال با میدان رقابت ها می برایند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوز نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اولی ساعت رو
4: پول با میدانی رقابت ها می برایند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنند.

0: جا کرده.
1: سوال در تاجیکستان 14.
2: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
3: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این سوا در نشر مستقیم لیلی نظر زاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، تاجیکستان و کره جنوبی رشد نقلات هوشمند در دوشنبه را بررسی کردند. ازبکستان خواست آمریکا گفتگوی فوتبال بازانش را در فرودگاه نیویورک رسما شرح دهد. فوتبالگری تاجیک برنده آزمونی آشپزی در روسیه شد. شرح پوره خبرها، معاون وزیر معارف و علمی تاجیکستان حمید هاشمزاده با یک هیئت وزارت معارف چین مسئله افتتاحی مرکزهای تستی و رشد آموزش زبان چینی را بررسی نمودند. جانب ها قید کردند که ایجاد و گسترش شبکه مرکزهای تستی در تاجیکستان با دانشجویان و متخصصان محلی امکان می‌بخشد که در داخل کشور سرتیفیکات بین‌المللی به دست آورده روند داخل شوی به دانشگاه‌های چین و شغل را ساده‌تر نمایند. طبق اطلاع وزارت معارف تاجیکستان، در حال حاضر 10 دانشگاه مملکت و شبکه دانشگاه‌های سازمانی همکاری شانگهای شامل بوده 9 دانشگاه زبان چینی را می‌آموزند. گذشته از این 16 مؤسسه تحصیلاتی عالی تاجیکستان با 23 دانشگاه چین شرطنامه همکاری امضا کرده است. وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم با سرداری بیوروی راهی آهن وزارت زمین انفراساختار و نقلیات کره جنوبی کیم تبیون مسائل رشد نقلیات هوشمند در دوشنبه را بررسی کردند. باید گفت حالا تاجیکستان و کره جنوبی چهار لایحه را در سمت راه و نقلیات عملی می‌سازند. در ملاقات اینچنین آماده نمودنی متخصصان راهی آهن و مترو تکمیلی خصوصی کارمندان ساحه راه و آهن بررسی گردید. مسئله دیگری که مورد گفتگوی جانب ها قرار گرفت استفاده امکانیت های وسیع در سمیت آسیای مرکزی کره بود که در ماه سپتامبر همین سال در سئول برگزار خواهد شد. ذکر گردید که همایش مذکور میتواند به رشد همکاری های دو جانبه و نایل گردیدن و دستاوردهای باز هم بیشتر در این سمت مساعدت نماید. وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمانی پیمانی امنیتی دسته جمعی احتمالی اندیشیدن چاره‌های ضد ارمنستان را در رابطه با قرضیان در سهمیه‌های حتمی بررسی خواهند کرد، گفت سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه. با ابراز او قرضی ریوان از بودجه این سازمان زیاد از 2 سال باز باقی می‌ماند. طبق مقررات آیین‌نامه در صورت نپرداختن قرض کشور عضو شورای امنیتی دسته جمعی حق دارد حقوق پیشبری نامزدها را به منصبهای کوتاوی باز دارد و تا پورا برگردانیدن قرض آن را از حقوق آوازدهی محروم می‌سازد. غیر از این برای منتظم ویران کردن عهده‌داری‌های خود دولت می‌تواند از سازمانی مذکور خارج کرده شود و یا اشتراکیان در شورای امنیتی دسته جمعی محدود کرده شود. در همین حال ارمنستان عضویت خود را در سازمانی پیمانی امنیتی دسته جمعی از سال 2024 به این سو متوقف کرده است. سروزیر ارمنستان نیکل پاشینیان قبلا برهای اظهار داشت که یریوان در صورت ضرورت دلخواه زمان میتواند از سازمان خارج شود. فوتبالگر تاجیک ظریف جان حاجیبایف که با نام جانی تیج معروف است برنده دوره دویم آزمونی آشپزی روسیه خانه‌داران بر مقابل سرآشپزان گردید. در دوره نهایی او با اعضای حکمان خوراک ملی تاجیکستان قروتاب آماده و پیشنهاد ساخت. باید قید کرد که قروتاب یکی از قدیمترین خوراکهای خلق تاجیک در چند سال اخیر احیا شده و به یکی از رمزهای کشور ما تبدیل یافته است. روند آماده سازی این خوراک آنقدر جذاب بود که حاضرین با چشیدن طعم آن غالب را درحال معین کردند. غالبیت ظریف جان حاجیبایف نه تنها دستاورد شخصی او بلکه مایه معرفی حاضرین با فرهنگ و آیین آشپزی تاجیکی گردید. وزارت کارهای خارجی ازبکستان وابسته به گفتگوهای عمیق فوتبالبازان هیئت منتخبی ملی فوتبال کشور در فرودگاه نیویورک به وزارت کارهای خارجی آمریکا مراجعه کرده خواست حادثه را رسما شرح دهد. می نویسد پدروب نوز. یادآور میشم که فوتبالبازان ازبک را قبل از بازی در میدان ایکاین استادیوم الوتان سنجش کردند. جزو دانی ورزشکاران را کارمندان خدمات به خطری با استفاده از تجهیزات مخصوص گفتگو کردند. هیئت دسته های سنگال و بلژیک هم با چنین مناسبت رو برو شدند. وزارت کارهای خارجه ازبکستان تاکید می نماید که چنین چوره ها نباید بر روح و باوری چورابینی ورزشی تاثیر منفی رساند. منتخبی فوتبال ازبکستان در چمپیونات جهان مقابل دسته های کولومبیا، پرتغالیا و کنگو بازی میکند. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامونه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سومونی و 78 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 34 درهم، 1 روبل روسی 12 و 19 درهم، 1 منت یوزری 5 سومونی و 49 درهم. همین گونه امروز 1 فونت انگلیسی 12 سومونی و 50 درهم، 1 لاری گرجی 3 سومونی و 51 درهم، 1 منت ترکمنی 2 سومونی و 67 درهم و 1 دلار سنگاپور 7 سومونی و 25 درهم ارزش دارد. کارگردان وودی آلن سخنی جالبی دارد: 80% کامیابی و موفقیت در وقت ضروری پیدا شدن در جای ضروری است. نخودین روز باشد. شما همین گونه حالت را تجربه کرده اید؟ بعد تلاش و دانش و کوشش و تجربه و ملکه و استعداد در کامیابی و دستاوردهای بزرگ چی نقشه دارند؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: غزل خواجه حافظ، صدای مدینه اخنزارова و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: Рона. Радабандии та ронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: جهانم با صدای فاروق حسنف، جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برند سیاما.

0: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدامی نوبتی صاحبی 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
1: سلام به مادران مهربان. گیگینی گوش و بینی کودک نیز قایده های مخصوص خود را دارد. گوش و بینی کودک خیلی حساسند. متخصصان تاکید میکنند که تازه کردن از حد زیاد یا نادرست میتواند ضرر رساند. برای گوش تازه کردن تنها قسمی بیرونی کفایه است. استفاده اشیاهای سخت یا باریک خیلی خطرناکند. برای بینی در حالت خشکی یا بند شوی میتوان از محلول های مخصوص نمناک کننده استفاده کرد. مهم است که هر گونه عمل با دقت و با احتیاط انجام داده شود. گیگینه باید کمک کند، نه آسیب رساند. در نگاه بینی پوست کودک، اوریبچه های کامفورت بیبی بس و منفیت بخش است، چون که آن از هر گونه سرخ شوی دانچه پوست نازک طفل شما را امین می‌دارد. کامفورت بیبی، راحت جان آچه.
0: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک های مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اوریبچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
2: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادمی اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز. بنابرای تیلوی اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان امروز هوای کشور آفتابی و بی‌بارش است. حرارت در خروخ تا 27 درجه گرم، در خوجند تا 35 درجه گرم، در بختر تا 38 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های توبه جمهوری هوای امروز تا 34 درجه گرم می شود. در همگون وضع هوا با شما طبیب و لیدار زمانده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سومونی و 78 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 34 درهم، 1 روبل روسی 12.9 درهم، 1 منات یوزاری 5 سومونی و 49 درهم. همین گونه امروز 1 فونت انگلیسی 12 سومونی و 50 درهم، 1 لاری گرجی 3 سومونی و 51 درهم، 1 منات ترکمنی 2 سومونی و 67 درهم و 1 دلار سنگاپور 7 سومونی و 25 درهم ارزش دارد. کارگردان وودی آلن سخن جالبی دارد: 80% کامیابی و موفقیت در وقت ضروری پیدا شدن در جای ضروری است. نخودین روز باشد. شما همین گونه حالت را تجربه کرده اید؟ بعد تلاش و دانش و کوشش و تجربه و ملکه و استعداد در کامیابی و دستاوردهای بزرگ چی نقش دارند؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس. باز یک قصه تازه از زندگی.
3: زمانه با کس تجربه می بخشد، با هزار و یک خطا و باخت، شکست و ریخت. ترانه نوی زمانه باشد، مرهم قلب ما خواهد بود. با صدای ناتکرار دو سراینده شناخته کشور، افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف.

0: Тота Рона. Радавандии таронагои тоджики аз руи завку интихови шумо. Та радиои Азия Плюс.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زولیخا محمدشایوه می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران تنه داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماما غم نداشت. گریه ها

0: سرخطی خبرها.
1: قاهر رسولزاده مجلس عمومی سالانه سهامداران نیروگاه برقی و بیراغون را برگزار کرد. پرزیدنت روسیه درباره مصادره اموال شهروندان فرار کرده این کشور فرمان امضا کرد. اسپیس ایکس برای افتتاح آزمایشگاه سهمی سونی در تاجیکستان مراغ ظاهر کرده است. امضای سازشنامه همکاری در صحای مهاجرت میان شوئیسیه و ازبکستان. در ترکیه بازداشت هنرمندان در دایره پرونده مواد مخدر ادامه دارد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.